0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Nisi ti za mene, za moj ukus, ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati, znaj. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

vas očekuju od 10. jula u Japanu, pa onda i protiv Poljske na 12. dan mjeseca jula. Nadam se da ćemo imati dobre rezultate. Bez obzira na sve, mi smo uz one koji s ponosom nose zastavu Bosne i Hercegovine. 15 minuta do 8 sati, uskoro ćemo imati priliku čuti i ono što nas očekuje u programima Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Pratiti nas možete i uz naš radio televizijski portal federalna.ba.

0: zvonio?
1: Pazi, molim te. Zvonili pa pobjegli. A ostavili nam pred vratima ovu kutiju, ovaj sanduk, šta li? Izgleda kao neka mašina. Ali nije ni mašina za pranje rublja, nije ni televizor. A kakve su to šale?
2: Pardon, poštovana gospođo ili drugarice. Ja ću vam objasniti ako dozvolite da dođem do reči.
1: Gle, to čudo govori.
2: Ja nisam nikakvo čudo. Još manje mašina za rublje, televizor, sanduk ili kutija. Niko me nije ostavio pred vratima. Ja imam točkiće, mogu i sam da dođem. Izvolite se uveriti.
1: Ništa ne razumem.
2: Nedostatak tehničkog obrazovanja. Ja sam ono što neuki ljudi zovu elektronski mozak, elektronski računar ili kompjuter. Zvanično mi je ime PS89 ili kraće rečeno sakupljač podataka. Da li se vi zovete Aleksandra?
1: Ne, Aleksandra to je moja kćerka.
2: O, onda molim vas pozovite gospođicu Aleksandru. Mene su poslali da razgovaram s njom. Važni problemi. Neodložni poslov.
1: Dobro, dobro, dobro. Pa, izvolite unutra. Sandra! Sandra! Sandra, srce, dođi ovamo. Tražite jedan... Kako rekoste da vam je ime?
2: PS89 ili sakupljač podataka.
3: Dobar dan. A šta vi to sakupljate? Prilogi za prošlogodišnje letovanje, starog vožđa ili kosu za ćelave lutke?
2: Taman posla. Šta vam pada na pamet? Budite ozbiljni. Dakle, vi ste Aleksandra?
3: Da, i to sasvim ozbiljno. A zašto?
2: Koliko vam je godina, gospođice Aleksandra?
3: Pa, mama kaže 7.

0: Ja mislim 7,5. Kad prođe 5 mjeseci od prošlog rođendana, onda je to skoro i po. A šta je s vama? Pa zašto vam sada sije crveno svetlo?
1: Pocrveneo sam od stida. Neki moj kolega, isti ovakav sakupljač podataka, napravio je neoprostivu grešku. Nigde nije zapisao šta ste vi, gospođice Aleksandra, odlučili da postanete u životu. Naš vrlo poštovani predsjednik opštine razbesneo se kao vadičep, zato što smo baš vas preskočili. Dakle, molim vas da odgovorite brzo i tačno. Šta ste vi odlučili?
0: A kada to? Šta ću da postanem? Sad ili posle ili uopšte?
1: Prirodno uopšte. Za privremene odgovore nadležna je sportska prognoza. Nama treba odgovor za stalno. Izvolite, ja vas slušam.
0: Pa otkud ja to znam? Izvinite, ja ništa nisam odlučila. Ja sam, znate, mala...
1: Šta? Kako? Vi ništa niste odlučili? Pa vi imate 7,5 godina. Gospođice Aleksandra, vi ste me gorko razočarali. Ne opravdavajte se, molim vas. Pustite me da predahnem, to jest da malo ohladim moje elektronske lampe i tranzistore.
0: Hoćete li čašu vode iz frižidera?
1: Zahvaljujem. Ja se hranim isključivo strujom visokog napona. Pijem, ali vrlo retko po nekoliko kapi ulja za podmazivanje. Ali nemojte me ometati tim besposlicama. Ja prosto ne verujem ušima, to jest anteni. Vi još uvek ne znate šta ćete postati. Pa to je neverovatno, nezamislivo. Nedopustivo kao saobraćajni prekršaj. Pregoreće mi osigurači od muke.
0: Pa što ja mogu? Ali, pa zašto se vi toliko ljutite na mene?
1: Vi još pitate zašto se ljutim. A šta će biti kroz 20 godina? Vi se kroz 20 godina pojavite kod našeg vrlo poštovanog predsjednika opštine i saopštite mu... Ja sam postala, na primjer, lekar. Šta će naš vrlo poštovani predsjednik opštine da odgovori na to?
0: Pa, odgovorit će. Baš mi je milo što smo se upoznali.
1: Nije tačno. Uhvatit će se za glavu i viknut će. Pobogu, kuda ćemo sad sa jednim lekarom za koga niko nije znao da će postati lekar?
0: Kao da ja ne mogu da budem nešto drugo. Ili nešto treće. Ma ne moram baš da budem lekar. Mogu posle da promenim i da se predomislim.
1: To i jeste nevolja. Postanete lekar, a posle se predomislite. Puj pike ne važi. Hoću da budem botaničar. Vi samo pravite zbrku. Molim vas, odlučite. Ili recite kada ćete odlučiti. Odmah sutra ili idućeg proleća. Požurite.
0: A zašto? Zar će biti kasno?
1: Nikad nije kasno, ali isto tako nikad nije rano. Uvek je pravi čas. Hajde, počnite od nečeg. Ja ću vam malo pomoći. Avijatičar, bombonđija, daktilografkinja, gimnastičarka, automobilista...
0: Pa ja ništa od toga ne znam kako izgleda. A da budem... Sjetila sam se, hoću da budem mama.
1: Mama? Šta znači to mama? Budite jasni.
0: Pa tako, sasvim obično, hoću da budem moja mama.
1: Da, to je prilično nezgodno, jer ako vi budete mama, onda vaša mama mora da bude kćerka. Ali možemo pokušati. Ništa nije nemoguće.
0: Pa da bome da nije nemoguće. Pa ja znam kako se to radi. Sad ću vam pokazati. Sandra, Aleksandra, pa ti si već velika devojčica. Iduće godine poći ćeš u školu. A šta je ovo? Bele kožne cipelice još nisu očišćene. Ma hoćeš li ti da ja...

0: napravim kuvanje pa da tebi čistim cipele.
1: Ali mamice, ja sam ih očistila. Boga mi jesam. Samo znaš, kad se bele cipelice čiste belom pastom, onda se ništa ne primećuje da su očišćene.
0: Ove slikovnice po celoj kući rasturene su igračke, keceljice, mašnice. Ma celog dana idem za tobom i sklanjam tvoje stvari.
1: Dobro, mamice, ma ja ću to da sklonim malo posle. Uvek mi nađeš nešto da radim kad se igram. Pa zar ne vidiš da sam pošla avionom na more?
0: Ma pođi ti kuda hoćeš, ali odnesi te lutke dalje od štednjaka. Ma znaš li koliko su skupe? Zar misliš da tati neko poklanja platu ili da meni u saksijama cvetaju petohiljadarke?
1: Mamice, mene boli stomak. Malo čas ga pipnem, a on se naduo. Evo vidiš, boli me stomak.
0: Aaa, boli te stomak. Ma znam, boli tebe čorbica od karfiola. Videla sam te kako zaviruješ lonac. Pa kako si ti, Sandra, ne valjala prvog, trećeg i petog dana u nedelji, ali sa obe strane?
1: Mamice, ma ja uvek dobijem zubobolju i trbobolju od karfiola, ali ma ti nemoj da se plašiš, to će proći. Na časnu reč, to će proći dok ti i tata ne pojedete čorbicu.
0: E, Sandra, sad mi je dosta tvog izmotavanja. Ma šta sam ja u ovoj kući? Služavka milostivog gospodina, tate i gospođice kćerke. Možda sam rob na prodaju. Ustanem svakog dana u 5:30. Od 7 do 2 umirem od posla u kancelariji. Dojurim kući, kuvam na vrat na nos. A sad još treba i ti da me nerviraš.
1: Ali mene i glava boli, mamice.
0: Pa sigurno da te boli kad nećeš da slušaš. Ma kome sam ja 1000 puta rekla? Sandra, ne smeš da otvaraš frižider. Sandra, ne smeš da ližeš kockice leda.
1: Ali ja to volim, mamice. To je lepo. Kao kad pada kiša, a mi jedemo sladoled od vanile.
0: Kakve gluposti! Kad si ti jela sladoled od vanile po kiši? Otvori usta. Zini, još više zini. Ma jasno, grlo ti je crveno kao torador. Krajnici otečeni kao 2 trolejbusa. Ma neka priča ko šta hoće, ali ja ću tebe odvesti iduće nedelje u bolnicu, neka ti najzad izvade te krajnike.
1: Joj, mamice, nemoj, molim te, samo nemoj da mi vade krajnike. Evo, ništa me više ne boli.
0: Vidi, mamice, zar šerpa može da bude lokomotiva? Eno, puši se nešto iz šerpe. Zagoreo paprikaš! Brzo moram da ga preručim u drugu šerpu! A tata tek što nije stigao! No pa sad još zvoni taj prokleti telefon! Neka pričeka!
1: Mamice, neću čorbu od karfiola! Mene boli grlo! I stomak! I sve!
0: Poludeću! Ako ja ne poludim, niko neće!
1: E pa neću više da budem mama. Uopšte neću. E, predomislila sam se. Neću da budem mama.
2: A, ja sam to znao unapred, gospođice Aleksandra. Iako vam ni to zanimanje ne gine jednog dana. Pokušajte nešto lakše. Verovatno ste želeli još nešto da budete.
1: Ma, dok sam bila sasvim mala... Čekajte. Šta sam ono želela... Znam da je bilo nešto vrlo smešno. Svi su mi se smejali. Šta li je to bilo?
2: Ma, oterajte tu dosadnu muvu sa mog poklopca, molim vas. Smeta mi njeno zujanje, kvari mi sluh. Hvala lepo.
0: A, sad znam šta sam htela da budem. Bubamara.
2: Kako to mislite, bubamara?
0: Pa tako, jedna obična bubamara. Što se čudite? Bubamare su lepe i uvek moderno obučene. Njih svako voli. Pa zar ne mogu da budem bubamara?
2: Moji akumulatori ne služe za ponavljanje istih reči. Zato posljednji put vam kažem, čovek može da bude šta god hoće, a važno je da se odluči za nešto. Odlično! Sada ste postavili

0: ostali Buba Mara. I šta dalje?
1: Ma, otkud ja znam? Jao, šta će mi tolike noge? Pa ova dvostruka krila, šta da radim s njima?
2: Ko još pita šta se radi s krilima?
1: Ja pitam. Zdravo, ko si ti?
2: Zdravo, ja sam Buba Mara, isto što i ti. Zar ti čak ne znaš ni ko si?
1: Ama znam, samo što još nisam navikla. A kako ti je ime?
2: Ha, baš si smešna. Ime mi je Buba Mara. Svaka Buba Mara zove se Buba Mara, bar to je jasno.
1: E, baš nije istina. Ja se, na primjer, zovem Aleksandra, iako sam Buba Mara.
2: Onda si ti jedina Buba Mara na svetu koja ima još jedno ime.
1: Nije važno ime, nego, molim te, prođi s druge strane i dobro me pogledaj. Pa, imam li ja stvarno crvena krila sa belim tačkama?
2: Čekaj, sad ću da pogledam. Pa naravno da imaš! Ne zamišljaš valjda da su tvoja krila plava sa žutim prugama? Sve smo mi potpuno iste. Polovina crvena krila sa belim tačkama, druga polovina crvena krila sa crnim tačkama.
1: Baš se radujem što sam ista kao ti. E sad mi reci, šta radi Buba Mare?
2: Pa, odakle si ti došla kad baš ništa ne znaš? Pa eto, Buba Mare lete i ne lete, stoje ili hodaju, kako kad. Jao, jao, beži, beži, beži pod ovaj list. Je, ja, jadna ona, zakasnila je.
1: Jao, ma gde sam ja to? Kakvo je ovo brdo? Jao, celo brdo se pomera, to je zemljotres.
2: Sestrice Buba Maro Aleksandra, nije to nikakvo brdo, to je samo prst, razumeš? To je prst jednog dečaka.
1: Što je visoko, meni je muka, moja mama može da posvedoči, meni je uvek muka kad se popnem liftom do 15. sprata, a ovo je mnogo više.
3: Let, let, Buba Maro, dovedi mi goste.
1: Šta ovaj hoće od mene? Ništa ga ne razumem, samo čujem neku grmljavinu.
3: Let, let, Buba Maro, dovedi mi goste. Pazi, molim te, kakva je lenština ova Buba Mara. Stalno se vrti na vrh prsta, a uopšte neće da poleti. Hajde, lenčugo, mrdni, kreni. Rekao sam ti da mi dovedeš goste.
1: Ma šta on hoće? Hej, ne drmaj to brdo. To jeste ovaj, taj prst hoću da kažem. Ma ja mogu da padnem.
2: Ama ne boj se. Samo malo razvuci gornja krila, raširi donja. Odbaci se nožicama i sve će biti u redu.
3: Posljednji put ti kažem, let, let, Buba Maro, dovedi mi goste.
1: Propala sam, ja ne umem da letim. Mamice, mamice, mamice.
2: Eto, vidiš da umeš. Nisi baš veliki stručnjak za letenje, ali ipak letiš. Razmahni malo krilima, razmahni ako misliš pre mraka da stigneš.
1: Meni se baš nikud ne žuri, a ni letiti nije tako strašno. Fino, veselo, sjajno!
2: Slušaj ti, lakomislena sestrice, prvo idi i svrši posao, a poslije se igraj koliko god hoćeš.
1: Kakav posao? Ne znam ja ni za kakav posao. Mara ne sme ništa da radi. Pogledaj kako leti!
2: Naprosto praviš luda. Dečak ti je lijepo rekao, dovedi mi goste. Ti si odletela s njegovog prsta. Šta to znači? Prihvatila si da mu dovedeš goste. To radi svaka Buba Mara. Sad moraš da ispuniš obećanje.
1: Pa da li ti to misliš od istinski? Pa odakle da mu dovedem goste? E, baš neću. Ja nisam ni putnička agencija, ni željeznička stanica, a ni prekookeanski brod.
2: Pa nisi, ali ti si Buba Mara. I zato moraš. To je naš glavni zadatak na svetu. Pa drugi put slušaj kad ti neko kaže.

0: kaže, beži i sakri se pod list. Ali sad nema izvrdavanja, ne smeš da obrukaš sve bubamare. Put pod noge ili, kako mi kažemo, vazduh pod krila pa na posao.
1: A ma kako ja mogu da dovedem goste i otkud znam koga taj dečak hoće kao gosta?
0: Slušaj, ja znam. Tu negde žive dečakov deda i dečakova baka. Njih dovedi. Hajde, leti.

0: Šta sam sebi natovarila na vrat? Da sam znala, nikad ne bih postala bubamara. Mašem, mašem, već me krila zaboleša od mahanja. A mogla sam da postanem hotel ili eskimsko kuće ili tatina pisaća mašina. Ma sve sam mogla da budem. Ne mogu više. Ma gde li su taj dede i baka? Utrnula mi krila. Teško meni. Jao!
1: Deda, pogledaj deda ko je doleteo. Jedna lepa, lepa, mala bubamara. Što je lepa, što je lepa. Došla je da nas opomene.
2: Baš mi je stalo do neke bubamare.
1: Ajde, ajde,
2: neću ni da čujem za nje, neću.
0: Što sam se umorila, sigurno sam preletela pola sveta. Kakav je ovo namćorasti deda? Baka je dobra, ali kako da joj kažem zašto sam došla?
1: Da bome, znamo mi zašto bubamara sleti na prozor. Hoće da nas vodi u goste. Hajdemo, hajdemo, deda, u goste našem unuku. Zaželeo se unuk dede i bake, pa nam poslao bubamaru da nas podsjeti.
2: Neću, nikud ja neću da idem. Kakvi gosti, kakvi bakrači. Ni milion bubamara ne bi me izvuklo iz kuće.
0: Pa pazi, molim te, a zašto sam onda ja toliko daleko letela sve dok nisam i jezik isplazila? Još sad deda neće ugoste.
1: I kakav si, baš si deda nekakav. Pa ja sam mislila da si odavno prestao da se duriš. A bar da nam je daleko, nego dve kuće neću, dalje od naše, ma hajde.
2: Daleko deda. Ili blizu, ja neću, neću. Nije da se durim, nego baš za inat neću.
1: Do glavog starca, bože moj, bože moj. Pa kao da ti ono dete oko neću. Iskopalo.
2: Aha, još gore. Jesam li mu kupio lepog drvenog konjića, šarenog? Prosto sam i ja poželeo da ga pojašem. I rekao sam tom deranu, evo ti konja uzdanice moja.
1: Pa šta?
2: A takvog konja šarca jahao je i kraljević Marko, pa da budeš junak, ha? A on? On? Hajde, ponovide, šta je on odgovorio? Hajde, ponovide, ponovide, ponovide. Jao, deda, nisam znao da se neki satelit zove Šarac.
1: Pa šta?
2: To je rekao, to je rekao.
1: Hajde, hajde, pa našalilo se dete, čudnog mi čuda. Hajde, hajde.
2: E sad nek mu dođe u goste oni sa satelitom.
1: Hajde.
2: Marsovci, zdrapovci ili kako se zovu. Nek njih zavitlava, a ne rođenog dedu. Dedu,
1: čuti, deda.
2: Ma što se ove bubamara vrzma baš oko mog nos? Bako, skloni mi je ispred očiju. Jer ako je lupim ovom junačkom desnicom... Ma ostaće od nje samo mrlja na stolu. Neću da idem u goste. Neću.
0: Deda, bako, niste nam od juče dolazili u goste. Pa sam ja došao kod vas.
1: Oh, naš unuk. Tako zlato bakino. Pokaži ti, dedi, da pametniji popušta nego šta. Hajde da vidiš kakve ti je kolače spremila baka. Hajde, sve za tebe.
0: Hajde. Pa zašto sam ja letela kao bez duše? Zašto sam obletala oko dedinog nosa i tako reći izložila život opasnosti? Pa to nema smisla, to nije pošteno i ja više uopšte neću da budem bubamara. Jeste li vi mene dobro čuli? Neću da budem bubamara!
3: Vi ste vrlo

0: Neodlučna devojčica, naslutio sam to čim ste počeli da birate. Na prvom mestu vi čak i ne znate kako izgleda koje zanimanje, a ipak zanovetate. Izgubio sam s vama više vremena nego da sam izračunavao površinu i zapreminu svih rupa na dečijim čarapama. Gde smo ostali?
1: Pa tako vam i treba kad me stalno požurkujete, pa se odlučim na prečac. Eto, sad mi se čini da sam od uvek želela samo jedno, da postanem zvezda.
0: Odlično! Najzad nešto vrlo stvarno, ali morate biti precizni. Kakva zvezda? Filmska? Televizijska zvezda revije na ledu? Margarin marke zvezda? Fudbalski klub? Ili nešto drugo?
1: Ama nijedno od toga. Hoću da budem prava zvezda. Ona gore na nebu, takva zvezda.
0: Užasno. Znao sam da ću s vama imati ogromne teškoće. Vi probate izdržljivost mojih živaca. To jest mojih elektrolita, magneta i otpornika. Trebalo je da ponesem celu servisnu radionicu sa sobom i da povedem jednog elektronskog inženjera i dva mehaničara. Ona hoće da bude zvezda. Eksplodirat ću.
1: Jel vi to mene prisiljavate da izaberem nešto što neću?
0: Ma ni govora. Meni je zabranjeno da utičem na neodlučne dečake i devojčice. Zvezda. Ali kakva zvezda? Otkrivena ili neotkrivena? Pusta ili naseljena? Ružičasta, srebrnasta ili crna zvezda? Govorite, gospođice zvezdo.
1: A zar toliko ima na biranje? E sad stvarno ne znam šta da uradim.
0: Naravno. Vi niste učili astronomiju ili nauku o zvezdama. Vi ništa niste učili, a stalno izvojevate. Moj savjet bi glasio. Budite jedna mala, nepoznata zvezda. Jedna sasvim mala, nepoznata zvezdica na južnom nebu. Tamo je, znate, toplije.
2: Čekajte, ja nisam završio. Pazite, nebo je puno kao prometna ulica. Kuda ćete? Pa kuda ste poleteli? Ej, stanite! Ja neću da budem kriv ako se sudarite! Stanite!

0: Hajde, hajde, izvolite, gospođice zvezdice. Zašto ste se tako uplašili? Stigli ste na pravo mesto. Čime mogu da vas uslužim? Naime, šta ste želeli da kupite?
1: Izvinite, ali ko ste vi?
0: Dete moje, zvezdice neznalice. Pa mene cela vas i ona poznaje. Ja sam Merkur, Merkur trgovac. Obazrite se, moja robna kuća je prva, to jest najbliža njegovom veličanstvu suncu. To znači da je najbolja. Izvolite, pokazat ću vam robu kakvu još nikada niste videli. Izvolite samo, izvolite.
1: Pa ja nisam imala nameru da kupujem.
0: Pogledajte, pogledajte samo. Najveći izbor rezervnih zrakova za zvezde u svim veličinama. 14 vrsta raznih izmaglica. Mleko u bocama i mleko u kartonskom pakovanju. Znate, jutro se stiglo pravo sa mlečnog puta. Kako vam se dopadaju ove rukavice od krzna, koje naročito za moju robnu kuću izrađuje veliki i mali medved? Zatim najlonski repovi za komete u 16 modernih boja. Pogledajte, pogledajte, izvolite.
1: Ja nemam para, gospodin Merkure. Znate,
0: ništa.
1: Moja štedna kasica ostala je kod kuće.
0: Ne mari, ne mari, ne mari, zvezdice. Kod mene sve možete dobiti i na kredit. Isplata se vrši svake 3 milionite svetlosne godine. Samo vi izaberite. Isporuku obavljaju moji trgovački putnici, meteori. Dok treplete 100.000 puta,

0: I sve što ste izabrali, već vas čeka kod kuće.
1: Molim vas, gospodin Merkure,
0: izvolite.
1: Recite mi, kako ja sad izgledam? Da li vam ličim na pravu zvezdu?
0: Kakvo je to pitanje? A na što biste drugo mogli i da ličite? Pa vi jeste zvezda, zar ne? Jedino što možda vaše svetlucanje nije baš sasvim izrazito, ali i to se može popraviti. Može. Kupite najnoviji deterđent Zvezdosjaj. Zvezdosjaj daje svim zvezdama visoko kvalitetno sijanje, svetlucanje i zračenje. Izvinite me za jedan trenutak. Dolazi moja najbolja mušterija. Izvolite, klanjam se. Izvolite.
2: Merkur.
0: Da?
2: Ja prosto ne znam kako da vam izrazim svoje najdublje negodovanje. Prodali ste mi neverovatno lošu robu.
0: Gospođo Venero, vi me ubijate, zar ja vama lošu robu? Ne, to je nemoguće.
2: A da li je ovo nepoderivio grtač od razređene atmosfere koju sam kupila kod vas?
0: Jeste. Ja sam vam dao i posebni popust, znate, pošto ste vi nesumljivo najlepša, najveličanstvenija, najelegantnija među svim planetama.
2: Ostavite se laskanja, Merkure. Danas me nećete obrlatiti. Pogledajte malo taj vaš nepoderivi ogrtač.
0: Da?
2: Šta je ovo?
0: Šta je ovo? To je rupa.
2: Da.
0: Još jedna rupa. I ovdje. Znate, ja ništa ne razumem, gospođo Venero, ništa. Još niko nam se nije žalio na te ogrtače. Možda ga niste zaštitili od moljaca. Tačno. Ja imam odlično sredstvo protiv moljaca.
2: Kakvi moljci? Nisu to probušili moljci. Već oni smešni mali kepeci. Oni patuljci sa planete Zemlje. Neprekidno šalju na mene svoje nepristojne rakete. Vaš nepoderivi ogrtač, umjesto da me zaštiti, jednostavno se pocepao. To su rupe od zemaljskih raketa. Baš dobro. Dolazi i general Mars. Ne izgleda dobre volje. Uzmite se u pamet, Merkure, trgovče na trgovcima.
0: Da li sam ja?
3: General Mars. Taj sileđija, samo mi je on još...
4: A gde je ta vuci batina, Merkur?
5: Pardon i dobar dan. Lepa, gospođo Venero.
6: Dobar dan.
4: Izvinite za poneku malo grublju reč, ali ja sam general, a sem toga besan sam kao đavo.
2: Pa što se dogodilo, generale Mars?
4: Besan.
2: Smirite se,
4: Kako da se smirim, kad mi ova ništarija Merkur stalno podvaljuje? Kupio sam prošle nedelje ovaj lepi crveni oklop uz 6-mjesečnu garanciju o potpunoj neprobojnosti. Oklop je navodno napravljen tačno po mojoj meri.
0: Pa oklop nije nigde probijen, generale Mars.
4: Vi da čutite, podvalđio i lažove, kad ja govorim.
5: Izvinite, gospođo Venero, nije probijen,
4: ali da je napravljen po meri, to je najgora laž. Zamislite, planeta Zemlja poslala je svoje raketne špijune sa fotoaparatom. Ali oni su se komotno zavukli ispod mog oklopa i... Sramota
5: me je da vam kažem, fotografisali me sa svih strana i to golog, golcijatog, dok sam bio u kupatilu, molim.
2: Strahota! Strahota, Merkure! Vama treba oduzeti dozvolu za trgovinu. Koja je ova zvezdica?
1: Ja sam Aleksandra.
2: Merkure, šta ste njoj pokušali da utrapite? Vaš glupi sapun za nebeska uživanja od kojeg je polovina zvezda zaređala. A da, vaš krem protiv bubuljica, od koga je čak i njegovo veličanstvo sunce dobilo pege.
4: Da.
6: Mala moja. Hajde sa mnom iz ove prevaranske trgovine.
0: Gospođo Venero, generale Mars, to je neki nesporazum. Ja ću vam besplatno zameniti ogrtač i oklop.
4: Da.
0: Šta me danas nađe?
4: Snaći će vas nešto mnogo gore.
2: Da.
4: Samo dok vam dođe u posetu gospodin Uran, njemu koji je nabijen atomskom energijom od glave do pete, vi ste prodali električnu četkicu za zube, a ona je pregorela posle drugog pranja.
0: Naopako, još i gospodin Uran. Ako to čuje i naš šef policije, je gospodin

0: Gospodin Pluto naplatit će mi kaznu i zatvorit će mi rad.
1: E, tako vam i treba. Hajdemo, zvezdica Aleksandra. Dosta je bilo zamajavanja. Severna zvezda otvorila je noćas frizerski salon. Moramo otići da to pogledamo.

0: prođu moja dva stara udvarača.
1: Onaj sedi, gospodin Jupiter. Nije baš tako ni neprijatan, ali
0: pogledaj onog bebeljka. Onog što nosi veliki prsten oko sebe.
2: A sad je to prsten? Meni izgleda kao da je tanju.
0: Prsten, kažem ti.
1: To je Saturn, matori neženja. Stalno pokušava da isprosi bilo koju zvezdu i zato vuče taj prsten sa sobom. Mene je prosio već 8 miliona puta. Prosto ne izdržim.
2: A vi nećete da sudate za njega?
0: Ni mrtva. Prvo,
1: ne volim debele planete. Naročito kad neprekidno piju pivo, pa u njega dobiju veliki stomak i crveni nos. Drugo, Saturn je sad navalio da se ženi kad ga često stigne reumatizam, lumbago, išijas, šećerna i morska bolest. Treba žena da ga dvori i neguje. Hvala lepo, ja nisam budala.
2: Šta to grmi? Tetka Venero, ja se bojim.
0: Pa nije ništa strašno. Meteoriti i komete kad se vraćaju iz škole, ponekad se usputi potuku.
1: Hej! Mala, kuda ćeš? Kuda bežiš? Ostani sa mnom!
2: Ne smem, mene je strah. Hoću kući. Dosta mi je zvezda. Izvinite, nije to za mene. Samo da stignem pre nego što neko naleti na mene. Odakle sad toliki oblaci? Pa magla. Skroz sam mokra. Ništa ne vidim. Jao! Jao!
3: Koliko ja mogu da primetim, vaš izlet u Vasionu završio se prilično očerupano i mokro, gospođice Aleksandra. Da li me moje magnetsko oko vara ili ste se zbilja solidno ugruvali prilikom ateriranja na Patos?
2: Samo se vi meni podsmevajte sa kupljaču podataka. Lako je vama. Eto, a što sam ja zaradila kijavicu i što ću morati da pijem čaj od belog sleza i da držim termofor pod nogama, vas baš briga.
3: Pošteno da vam kažem, baš me briga, jer vi ništa niste pronašli i ništa niste odlučili šta ćete postati. Ja gubim vreme s vama, potpuno uzaludno.
2: Pa, pokušavala sam da odlučim, zar nisam? Šta ćete sad reći o meni, predsjedniku opštine?
3: A šta mogu da kažem? Ja sam već zapisao. Jedna devojčica po imenu Aleksandra odlučila je da za sada ostane mala devojčica sve dok ne pronađe zanimanje koje će biti njeno.
2: Baš vam hvala, ba vi ste zlatni. Ja samo ne znam kako da pronađem.
3: Gledajte. Imate oči, zar ne? Gledajte oko sebe šta ljudi rade i kako žive. To je jedini način da otkrijete šta biste želeli da postanete i kako biste hteli da živite. Najbolje za gledanje su crne, plave, zelene, sive, mrke i šarene oči. Gledajte oko sebe.
2: A vi mi obećavate da neću zakasniti?
3: Obećavam. Ukoliko budete dobro gledali, nećete ni zakasniti, ni poraniti. Javite mi svoju odluku na telefon broj 010101. Ne morate me ispratiti. Ja ću se ići liftom. Ja mnogo volim da se vozim liftom. Doviđenja, gospođice Aleksandra,
2: doviđenja.
3: Dok se ponovo ne vidimo.
2: Doviđenja, doviđenja, gospodine kompjuter, doviđenja.
4: Sandra! Sandra, gde si ti?
2: Ma tu sam, mamice, kod prozora.
4: Da li je prozor dobro zatvoren?
2: Ma jeste, ništa ti ne brini.
4: Pa šta radiš tamo? Zašto se ne igraš?
2: Ma ne imam vremena. Gledam, mamice. Gledam.

0: Siguran sam da će neke naredne i politike i sve voditi se tom prilikom da kultura mora biti dostupna svima i ono što najvažnije da su svi sadržaji potpuno besplatni. Tako da radujem se da ćemo od 1. do 31. jula imati nevjerovatan program. Pozivam publiku da dođu što većem broju i da uživamo zajedno predivnim sarajevskim noćima. I neka nam je sretan festival.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

ovom meču. Dakle, nije bilo većih iznenađenja, možemo tako reći, osim ovog poraza Medvedeva. Već je počeo jedan duel i današnjeg programa, Alex de Minaur protiv Svajde vodi sa 1-0 u setovima. Kod teniserki Kostjuk protiv Eme Navarro vodi sa 1-0, počele su Samsonova i Bouškova, Čehinja 5-3, Samsonova ima prednost u tom prvom setu. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Almir Hadžimović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

90 sekundi. Godine 1879. nastala je jedna od najpopularnijih pizza, Margarita, koju je u čast kraljice Margarite od Savoja pripremio napolitanski kuhar Raffaele Esposito. Na picu je stavio paradajz, mozzarelu i listove bosiljka, čime je zapravo dobio boje italijanske zastave.

0: novinarima, urednicima, reporterima, tehničkom dijelu medija, su malo zastupljeni u javnosti. Medijski radnici najmanje govore o sebi, a kroz razne kanale komunikacije i vidove poruka govore o drugima. Ovo se uzima zdravo za gotovo, bez nekih pretenzija javnosti da bude ponekad zahvalna na tome, jer sve najčešće završava sa rečenicom: ma eto, plaćamo mi vama tu neku pretplatu. E sad, nećemo ulaziti ni u te detalje, reći ćemo samo da je veoma rijetko da sam i sama doživljala u svom poslu da neko kaže ili, narodski rečeno, ne daje Bože, opiše rezultat rada medijskog radnika. Jer našem narodu drago je prokomentirati svaki proizvod, pa tako i onaj koji kupuju na pijaci, nego neku priču kao proizvod medijske industrije. Osim filma, ovako, ali to je već filmska industrija. A šta se desi kada uz sve ovo što sam rekla ste i dodatno izloženi javnosti, uz niz poslova koje obavljate na društvenoj sceni, govori naš današnji gost Elvir Hadžijamaković. Lilo, Dilo, dobar dan i dobar nam došao.
1: Dobar dan, Arijana, tebi i svim slušateljima Radio Federacije. Evo, zaista imam zadovoljstvo i hvala na ovom pozivu i ovom lijepom druženju koje će sigurno evo trajati narednih pola sata.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Lilo, o tvojoj biografiji bih u stvari mogla svašta nešto ispričati, skoro sve. Međutim, uvažavajući tebe kao gosta i to da smo tu negdje godinama života, ono, tek u ranim 20. godinama, bez značina.
1: Da, kao najbolje godine.
0: Jes. Ispričaj ti nama priču o tome kako je sve počelo, jer od osnovne škole postoji ta ljubav prema muzici, ali i sceni, koliko ja znam.
1: Da, pa evo, ove godine tačno će se navršiti 35 godina mog rada u medijima. A zapravo sve je počelo pa u ovoj zgradi, televiziji Sarajevo. Davno, kada sam bio šesti razred osnovne škole, bila je audicija za neku seriju koju nisam imao pojma uopće ni kakva je, nego to smo saznali nešto mi između sebe u naselju i mi smo odlučili da dođemo na tu audiciju. I sjećam se sad upravo na prvom ili drugom spratu negdje.
0: Naselje se zove Hrasno,
1: da,
0: bilo
1: Hrasno,
0: jako blizu.
1: Da, tako je. I došli smo tu na tu neku audiciju, u hodnicima puno djece, svega, gdje smo mi, šta smo mi, nemamo mi pojma. I ja znam da sam ušao unutra i da sam onako bio vrlo simpatičan, da su me pitali zašto sam ja tu, ja sam rekao da imam pojma, da sam čuo samo od drugova i eto da mi je to zanimljivo. Da se vidim na televiziji. I onda mene nekome od tih ljudi iz komisije pitao, pa šta, ja sam rekao, pa mislim, ja ako ću da vam glumim u toj seriji, moram sa svojim drugovima iz naselja, ja bez njih neću nigdje. Kao da je došla velika zvijezda. Mislim, to sam tako nesvjesno, ono, htio sam da eto, kao da i moji drugovi budu tu i svi smo prošli, nevjerovatno, i svi smo tu, evo, to je bila emisija Znak, tada su bila najjača imena, glumačka, Admir Glamočak, Đuro iz audicije, sva ta ekipa, glumica Tanja, Marijan de Bertoli je tada bio najveća zvijezda iz filma Otec na službenom putu. Da, s njim sam bio najbolji kao drug u jednom momentu, pa onda su ovdje bili aparati za kafu tada, 80 i neki godina, i meni je to bilo interesantno da mi samo naručujemo, da idemo da
0: tražimo. Pritiskamo dugmiće.
1: Da, dugmiće i da izlazi ta kafa. I tako je to sve krenulo i onda grupa Seven Up. I...
0: Ne, ja ću to ovako da kažem, onda na red dolazi New Kids.
1: Ne, u stvari, čekaj. U stvari, bile su prvo Dobre vibracije.
0: Dobre vibracije, televizija,
1: tada pokojni Svrzo i pokojni Lujo, koji su napravili tu televiziju odavde i sat tri, u stvari, napravili su, ja sam počeo da radim u režiji i nažalost, krene ta nesretni rat, ja sam trebao dobiti jednu emisiju, bio sam tako vrlo im simpatičan i onda prije toga onda i Seven Up i onda nažalost dolazi taj rat i sve to.
0: Dobro, ja sam spomenula New Kids on the Hrasno iz jednog osnovnog razloga, zbog formiranja Nema takve

te u potkošulji, oblačite se, ljudi vas slušaju, ljudi vas gledaju i onda vi sada razmišljate kako da te ljude zainteresirate, da im date bar tu neku pozitivnu energiju kad im kažete dobro jutro, da oni stvarno nekako, a da, to je to jutro, da imaju tu jednu pozitivnu energiju. Nije lako prenijeti tu energiju svoju.

I toliko za ovaj put. Uz filmsku muziku smo, poštovani slušalci, proputovali našim regionom, pa i malo dalje od toga. Iskreno se nadam

0: Tada, ani danas, nije bilo dovoljno samo imati dobrog i iskusnog muzičkog producenta. Tonska snimanja i postprodukcija u to vrijeme radila su se u raznim evropskim centrima tog vremena, od Ljubljane do Londona. Za razliku od Nede Ukraden, Henda se odlučuje svoj sljedeći materijal snimati u Ljubljani.
1: Taj drugi album nije bilo ono... Pošto sam uletio nekako, niti sam se razumio puno u aranžmane, samo sam pjesme predao i praktično otpjevao na gotove matrice te numere. E onda je došla saradnja sa ovim Pašom, pošto je to sve taj jedan krug bio. Kod Dragana su dolazili i Goran i, ne znam, čitava ta ekipa.
2: Kad sam bio siroma, nisam znao šta je...
0: Ono što je Hendu možda više interesiralo u datom trenutku jeste bio dizajn, što je možda imalo i prioritetan značaj za njega i nastavak njegove karijere. Iste godine kada izlazi drugi album, Henda otvara svoj studio za dizajn.
1: Ja sam onda počeo se baviti i fotografijom i dizajnom i nekako sam za taj styling nekako bio poznat među tom rajom. Tako da sam od svojih nekih stvari oblačio i grupu Bolero i ne znam, kasnije ću obući grupu Regina i napraviti od njih što sam napravio.
0: Ovaj studio bit će od velike pomoći mladim sastavima u narednom periodu, čemu ćemo posvetiti malo više pažnje u kasnijem dijelu ove priče. Jedan od bitnih koncerata koji će se održati upravo krajem 83. godine, barem po priči Nedima Babovića, predstavlja će prelomni moment za generaciju tadašnjih mladih muzičara.
3: To je 83. godina, početak školske godine, septembar. Svira Bombaj Štampa, mi sviramo prvi, LG Kurtović koji još uvijek nema ploču i Peđad Boy Band iz Beograda koji imaju ploču. BKC je bio puncat. Nakon toga ovi ljudi koji su radili u Domu mladih, tako da vidi, ovi odvedoše nam publiku. Tako da smo mi krenuli da radimo kao predgrupe posle toga u Domu mladih. I tad je bila situacija da ljudi dolaze da slušaju predgrupu kad svira ono headliner odu, znaš, tako da ono baš je čudno za to vrijeme bilo.
0: Puno toga će se početi dešavati sredinom 80. godina. Razvoj i uspon mladih solista i bendova na sarajevskoj pop-rock sceni pratit će istovremeno i programi tada jedine televizijske kuće u Bosni i Hercegovini, Radio Televizije Sarajevo. Iskusni urednici ove radijske i televizijske kuće znali su veoma dobro koje programske sadržaje plasirati u programskoj šemi. Jedan od značajnih serijala iz tog perioda bio je više zabavnog karaktera i organizirao se van zgrade radiotelevizijskog doma. Riječ je o programu pod nazivom Konekad u 8. Drugi veoma bitan sadržaj, kreiran za ljubitelje džeza, bio je serijal pod nazivom Jazz iz studija.
4: Čini mi se da je to bilo mjesečno Konekad u 8. To je bilo za građanstvo naše sarajevsko koje je punilo Skenderiju, naravno plešući uz sve hitove tadašnjeg vremena i nešto starije.
5: To su bili stolovi sa svijećom, tu se ono plesalo, dolazili gosti pivači, Arsen Dedić, Gabi Novak, ne znam više da nabrajam više. I to je bilo ono stvarno na nivou.
6: To je, ajde tako kažemo, popularno se izrazimo, bila tezga orkestra. Tu je orkestar svirao svoje, to nije bilo njegova radna obaveza, nije bilo, nego jednostavno ljudi, orkestar, hoćemo svirati, evo imamo aranžmane, napisat ćemo nove, napravit ćemo repertoar za cijelovečernji koncert, zvaćemo ljude s kojima imamo već kontakte.
5: Jazz u studiju, to je isto esna ideja. Jer je Sinan Almanovšta došao u Sarajevo i napravio jazz sastav koji je svirao, tamo su bile prostorije studentskog servisa. I napravio Sinan tu jazz klub. I onda je tu jazz svaku večer dolazio.
0: Jazz klub koji će Sinan Alimanović otvoriti tih godina

0: toliko su oni bili u priči dobri, toliko je to bilo duhovito i sjajno interpretirano zapravo, da men tu nije bilo sumnje. Možete smisli kakvi su komentari bili na pušenje, ma kakvi, pa oni ne znaju pjevat, pa to ne zvuči nikako i tako dalje. Ja sam bio uporan, ja sam rekao, čujte, pa ne moramo dati veliku nakladu, dajmo 3.000, 5.000, ono, neka, to su najniže.
1: I raspis u Sarajevo i poslije jedno 15 dana, neletaj, mislim, nazvao Siniša, i rekao, evo, komisija je bila i sve im se to dopalo, ali ako vi nećete staviti Zenica Blues na ploču, mi onda ipak ne bismo izdarali na to nas dvojica. Ko mi rekli, nismo mi rekli šta vam je, pa to je naš hit, to je naš singl, evo da nećemo ono, šta vam je. I da napred smo se budale tu, ono, kao da to nismo ni rekli. Otišli smo gore, potpisali smo ugovor, nismo ga ni gledali uopšte.
0: Okružni su dijare kod vam. I sad prošlo je mjesec dana i ništa se ne događa. Ono, i onda mene zove u prodaju, me zove referent prodaje za Bosnu i Hercegovinu i kaže, naš putnik javlja i pita da se tamo traži nekako zabranjeno pušenje ludnica, da bi se to prodalo ko alva, kaže, pa šta mi radimo u Zagrebu tamo, zašto mi nismo to uzeli? Ali on čovjek nije poveza stvari, ne zna da mi to u svom katalogu, u repertoaru već imamo i da samo treba robu uzeti i odnijeti je tamo gdje se traži.
1: No, ja sam šetao, pored robne kuće Sarajka i bila je ona prosvjetina radnja preko puta i baš mi je rođendan bio i tako gledam izlog i vidim naša ploča i valjda je to već 5-6 dana ta ploča bila u prodaji. Kažu da čovjek ne može da belevitira i da to mogu samo ovi neki guru u Indiji. Ja mislim sam ja bio ono 20 centi iznad zemlje ono, i ostalih ljudi ono, gledao tu ploču, to je stvarno u Jugoslaviji bilo jako teško doći do ploče.
0: Oni su stvarno napravili takav medijski taj proboj. To je prodano stvarno u roku od par mjeseci je prodano preko 50.000 i taj album je dosegao, mislim, negdje i 100.000.
2: Kakav je bio odnos disko kuća prema bendovima, barem u njihovoj početnoj fazi rada, kada im je bio potreban prodor na tržište, Zio Rizvanbegović kaže.
3: Uvijek se sjećam da je svaki sastanak u disko kućama bio u 7 ujutro, mislim. Ti znaš koji je naš tajming. I to je kao mora se doći, ti dođeš ko u 7, a svirao si do 4. Mislim, nemaš pojma šta ćeš da potpišeš dok nisam stao na noge i onda sam određivo ja kad ćemo se naći. Traži privlaču, odem u djevojku, noću na trenu. Osjećam se da, kad već spominjemo početak, da sam išao u Zagreb i to ono, švercao bi se u vozu, došao bi do Zagreba, onda bi sjeo na tramvaj, došao pred disko kuću, uzeo bi taksi 50 metara da me doveze ispred vrata i izlazio, onda bi nogom zatvarao vrata ko zvijezda. Imao sam u ruci aknu tašnu koju sam maznuo od oca koja je bila kožna i tako. I to sam išao od brata, ne znam, jaknu i tako da bi bio faca da bi mogao napraviti neki ugovor.
4: Bila je to grupa koja je imala svoji prepoznatljivih hitova, koja dan danas, mislim, predstavlja, mislim, veliku snagu i moć, tako dalje, u muzici. Ja sam ga upoznao sa svim ljudima, mislim, koji su u njemu bili vrlo interesantni i nedokučivi. Samo je bilo lakše sa starijim bratom nego da je krenuo sam.
2: Članovi grupe Valentino po prvi puta odlaze u Beograd 1984. godine, gdje će kao gosti nastupiti na Bajaginom koncertu i tim povodom promovirati svoj debi Number One. Za razliku od Valentina, zabranjenog pušenja, Elvisa G. Kurtovića i još nekih sastava, sa grupom Kongres stvar je išla drugačijim tokom. Iste godine za diskografsku kuću Diskoton grupa Kongres izdaje svoj prvi album. Kolika je u svemu tome bila uloga Pece Popovića, Adam kaže.
5: Peco Popović, poznati rok novinar, kritičar i danas ozbiljno intelektualac, on je u to vrijeme rekao Vujeviću, ja mislim, iz Diskotona, kaže, odošaju vam svi bendovi, uze vam Jugoton i pušenje Elvisa, da je bar ovaj kongres sačuvajte pa im dajte da izdajte to je jako dobro, nemojte da i oni

0: Ja kažem svijetu i univerzumu šta ja imam da kažem. I tada sam definitivno shvatio da diskoton mene ne uzima za ozbiljno. I onda sam odlučio taj prvi korak, a to je da oformim bend i da snimim to.
1: On je jako simpatičan bio kad je došao, kretio ja pjesme, a pritom nije mi rekao da je pokušao već drugima da daje, da su ga drugi odbili. I onda me se jako dopao, ajde, rekao, saslušat ću to da vidimo.
0: I u tom se pojavio Muradi Brkić, koji u stvari prvi osjetio moj talent.
1: Bino je bio, da ne kažem kokus, ali onaj, bio je bez financijskih sredstava i radio je taj prvi svoj album u studiju Brane Likića u Domu mladih u Skenderiji.
2: Neno Jeleć, on je tad radio kod Likića i iznio je na leđima tu produkciju, on je stvarno bio genijalno. E tad smo to cijelo ljeto radili u studiju kod Likića. I to je album koji je ono zavrijedio neko mjesto u diskografiji.
1: Smatram da je Dino izuzetan talenat. Mene je zanavljalo, ako sam njega pitao ko je pisao tekstove i ko je pravio muziku, kaže on onako skromno, ja. Ja kažem, ti ćeš biti zvijezda velika.
0: Tako je to bilo vrijeme koje me očeličilo, nije me ubilo i osnažilo mi je, pokazalo mi je i vrijeme i ljudi, čak koji nisu htjeli da mi pokažu ništa.
3: Na kraju ove pomalo tužne priče, ali sretnog završetka, dogovoreno je da će Sarajevo Disk preuzeti na sebe obavezu da finansira materijal Kokuzna vremena.
1: To je prvi njegov profesionalni ugovor, gdje sam ja ugovor naveo da ćemo štampati 100.000, jel'i. Dino je ostao paf, ono, pomalo iznenađen, jel'i. Ja sam odmah dao Brani Likiću, jel'i, onaj, narudžbenicu za Dinin materijal, da on neograničeno ima broj sati, jel'i. Dao sam mu prilike 100 sati, ono, u startu. Ovaj, što je Dinu, kad si bez para, normalno da ti to puno znači.
3: U dosta slučajeva neko je nekome bio odskočna daska ili pomoć na startu muzičke karijere. Te godine poslije olimpijade, da li pod utiskom svih tih dešavanja, kao da smo svi nekako drugačijim očima gledali na svijet u okruženju. Projekti koje će tih godina Čičak pokrenuti u Skenderiji imaće veliki značaj za mlade bendove koji su tek stasavali.
4: 1984. godine sam se zaposlio u Domu mladih kao muzički urednik i organizator muzičkih programa. I odmah sam pokrenuo tri vrlo bitne aktivnosti. Prvi festival popular grupa Bosne i Hercegovine, Nove nade, nove snage. Drugi je bio U Heavy Metal Fest koji je okupljao sve izvođače s prostora XU iz tog muzičkog žanra. I treća stvar je bila, pokrenuo sam muzički video art klub.
3: Projekat koji će zasigurno privući najviše pažnje bio je onaj pod nazivom Nove nade, nove snage. A o čemu se u stvari radilo?
5: Pa Nove nade, nove snage u odnosu na ovo usloge što se dešavalo su bili modernim jezikom rečeno upgrade. Znači jednostavno, Dom mladih je bio savremenija dvorana, imalo je bolji razglas, bolju opremu, veći prostor. I to je jednostavno ono, kao što imamo Windows 8 pa Windows 10, tako i ovo bilo. Sloga je bila jedan nivo, a onda je ovo bilo modernizacija i napredak.
4: Javili su se srednjoškolci, klinci i tako dalje. Uslov je bio da nemaju snimljeni album. To je bio jedini uslov. Festival je počeo 84. godine, finale je imao 85. Pobjednik je bila banjalučka grupa Bass Dance od strane stručnog žirija, a od strane publike je pobjedila grupa Baobab, iz koje je odmah poslije toga nastala grupa Hari Mata Hari.
5: Oni kad su izašli da sviraju, ja sam tek tad shvatio koliko ja sa mojim bendom

0: Tam ne mogu da im pariram.
1: Poslije tih novih nada i toga, mi smo postali dio te raje, svi smo se družili, naročito nas je onaj promovisao Plavi orkestar, oni su govorili, da, i Goran je govorio da je Baobab super. Da bi onda Goran Bregović imao ideju da nama treba malo komercijalni pjevač, nakon nekih vokalnih karakteristika, jer mi sviramo jako dobro, i on je predložio saradnju s Harijem. I tako nas to Harije Matahari.
2: Priča o tom festivalu je neispričana priča koja stvarno nam treba jednom da se napravi i da se vidi ko je sve prošao kroz taj festival, i iz tog nekog milija izrastaju novi bendovi.
3: Na tom festivalu imao si priliku da izađeš na pravi stiž, da sviraš na pravom razglasu sa relativno dobrim instrumentima. Pošto je tada bio manjak dobrih instrumenata. Ona, znaš, ono, vrhunac je bila melodija Mengeš, ne znam, gitara, koji je imao Fendera, to već bilo ravno, ne znam, bliskom susretu treće i četiri vrste.
4: Dino Merlin je bio u polufinalu i Dino Merlin je nakon tog festivala u roku možda par mjeseci poslije toga snimio svoj prvi album u studiju Brane Likića, a objavio u diskografskoj, novoj, sarajevskoj i bosansko-hercegovačkoj kući Diskoto.
5: Studija Brane Likića je izašao su antologijski albumi, pa njegovom studiju je počeo Merlin, njegovom studiju je počeo Valentino.
6: Blap je bio legendarno mjesto, moram reći. Brano Likić je zapravo svojim utjecajem, svojim supervisingom, savjetima i autoritetom, ja mislim da je isfurao puno, puno bendova i prepoznao puno bendova.
7: U ovom studiju svoje prve demo snimke mnogi su radili, pa između ostalog, i Plavi orkestar.
8: Ja sam tim bendovima htio da dam šansu, bio je Plavi orkestar, to su bile njihove glavne one Suada, Goodbye Teens, Kongres. Svi ovi bendovi sad, Crvene jabuke, ja znam njihove roditelje. I roditelji se brinu za svoju djecu i onda da Brano dijete mi radi, isto je sa Damirom, njegov otac isto. Cica meni, daj vidi s Damirom, daj, hajde vidi. Dolazi Nedžib Žerić koji je moj asistent na fakultetu, dajem ovog malog vidi, ovoga Dražena Žerića, dolazi kod me, hajde dođi. Onda ovi Pavičić, Mladen Vlado, oni počnu kod mene raditi, onda on dovedu ovu drugu ekipu i čujem i u studiju sviraju nešto tamo, malo svada. Ko šta tu radi, hajmo to snimit. Pa kao, hajmo snimit.
9: Znam da mi je Loša pričao da kad se oni, kad odšli su kod Brege, svi mladi bendovi su nekako kod Brege odlazili na poklonjenje, jel? Pa da im veliki mag kaže šta treba da urade, da je on, kaže, Loša, kaže, uvalio mi hrpu nekih kaseta, tada aktuelnih, da ja to preslušam. Međutim, kaže, na svu sreću ništa od toga nisam pokupio u svojoj muzici.
7: Po povratku iz vojske, Loša se odlučuje otići u Zagreb i uraditi nove snimke u studiju Sim.
6: Vlasnik studija Smolec je poslušao naše demo snimke i sjećam se da je ovako bio zagledan u mix pult slušajući naše snimke. I znam da je tiho prozborio, rekao je ovo uopće nije loš.
10: Vladimir Smolec, koji je bio vlasnik studija gore na Zelengaju, on je rekao, čujte, idemo se ovako dogovoriti, ja ću snošiti troškove studija, vi ćete objaviti, raditi reklamu, distribuciju, sve, ali ću zato dobiti jedan dio od postotaka od prodaje.
7: Nakon preslušavanja materijala i konsultacija u vezi sa ponuđenim demo snimcima, odgovor je ubrzo došao.
6: Mi smo ušli unutra i sjećam se, Škarica je otvorio, ko u američkim filmama, otvorio ovako kofer koji je bio presvučen Skyem, neki socijalistički kofer, izvadio je ugovor. Kaže, dečki, mislim da vi obećavate, evo, dogovorili smo se s Molecom da on bude kao vaš, kako je rekao, nije rekao mecena, nego vaš producent. Smolec bi finansirao snimanje, Smolec je vjerovao u nas, dogovorio se sa Jugotonom za procenat i rekao, ja ću platiti svo snimanje, ja idem, ja vjerujem u ovaj projekat, mislim da će prodati. On je tad čak rekao 500.000 ploč.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine –

0: sa mogućnost da pronađem sebe. A onda on u tom trenutku upoznaje drugu ženu, to jest mene, ali ne onu razu koju ono ženi, onu finu, mirnu, nešto, nego sad ova hoće sve nešto. I u tom momentu on je u početku bio onako, ne treba tebi to,
1: skeptičan,
0: sačekaj, nije to za tebe. I ovo je možda i poruka muškarcima koji slušaju sada ovu emisiju, nemojte nikad nešto braniti ženi, jer što je više branite, u njoj više raste inat. Dakle, ako baš hoćete nešto da se, eto, protivite nečemu, malo, brate, ubacite te diplomatije, malo na neki
1: muške
0: način. Muške, javi. ja sam se bio je on dosta skeptičan, ali je bio onako i stroži i trebalo je malo razbiti te barijere. Mm-hmm. Malo mi je pomogao mm-hmm. na taj način da, znate, ja sam žena iz krajine nas, ne samo
1: niste
0: iz krajine.
1: Niste ona ljuta krajiška?
0: Jesam. Dobro. Ona tipična, klasična krajiškinja ljuta.
1: Ali ste iskreni ljudi uvijek.
0: Eto, to nam je mač sa dvije
1: oštrice. Da, to znam.
0: Ali nije to samo karakteristika za žena iz krajine, moram vam reći. Mi smo sve žene takve. Kad nam probudite inat,
1: tako
0: mi
1: je.
0: Ćemo iz inata uraditi, ali baš sve. I tu je on meni malo pogurao inat, sve se nekako sastalo i ja sam samo bum, krenula naprijed.
1: Samo neka vas sreća prati. Ivo, za kraj ovoga bloka, što biste danas rekli djevojčici Razi koja ste nekada bili? Kada biste razgovarali, vi kao osoba od znanosti, evo na doktorantskom ste studiju, postoji ona jedna tehnika, ne znam jeste li se susretali s njome, tehnika prazne stolice. Pa onda razgovarate sa svojim likom. Što bi se rekli toj maloj Razi?
0: Rekla bih joj, neće ti biti prijatelj svako ko se predstavlja za prijatelja, neće ti pomoći svi oni od koji očekuješ pomoći. Moraš naučiti sama kako se osloniti na Boga pa na sebe. A sve drugo što dođe, bonus je veliki. I nikada, Razo, ali nikad nemoj očekivati ni od koga ništa, zato što nas očekivanja ubiše, a dužan nam nije niko ništa, pa ni ona moja vlastita djeca koju sam rodila, ja ih odgajam tako da mi nisu dužne ništa, nego trudim se da ih odgojim, da im dam ispravan odgoj, da im dam obrazovanje i da im dam krila neka lete što dalje i što više.
1: Vama na zdravlje i vašoj djeci. Poštovani slušatelji, od ovog trenutka vas pozivamo. Možete se javiti putem naša dva studijska broja telefona i porazgovarati sa ovom divnom, izuzetnom ženom, magistricom. Jeste vi magistrica komunikologije?
0: Politologije,
1: uvaženom gospođom Razijom Razom Čoleković. Još jednom ću reći 033-455-171, 455-172. Ovo što slijedi je Eldin Husein Begović. Moram priznati, evo, gospođa Raza voli isto što i ja volim, istu melodiju, pa da čujemo.

0: onaj moment kad vam se desi kao, kao u filmu usporeni. Ona, put, ona, ona ide prema meni i ja gledam nju i ništa u životu do tad nisam ljepše vidjela. Dakle, to je meni bil, bio prelijep prizor. Ja dođem kući, samo kažem, mama, ja se hoću pokriti.
1: Srce.
0: Kaže ona, čeri, šta je s tobom?

0: bez čega ne mogu zamisliti svoj život.
1: Nazdravlje vama, drago mi je da ste se odlučili na takav vid. No, a nemojte mi zamjeriti, negdje vidim u nekim komentarima, čisto vas komentiraju da imate malo slobodni odnos prema ženi koja je pokrivena, ili se kaže ženi u hidžabu, ili kako se kaže. Imate poseban stil odjevanja. Ja nikada nisam vas vidjela na nekoj fotografiji. Evo, čak sam mislila da imate butik koji vas odjeva dok vodite emisije. Zaista sve su boje uparene, marama, sve sa očima, sa svim. Je li teško održati taj odjevni stil?
0: Ne. Meni nije. Aha. Meni nije. Ja vjerujem da se čovjek prosto rodi s time. Moda je jedno, stil je drugo. Dakle, možete vi imati para, a da nemate ukusa. S druge strane, ne morate imati para, bitno da imate stila i da ćete nešto, to što nosite, što oblačite, stilizirati, da to lijepo izgleda. Zavisno od toga, mislim da se prosto čovjek rodi s tim feelingom, ajde da kažem, osjećajem. Što se mene konkretno tiče i komentara zbog koji me prozivaju, ja ne dozvoljam nikome da mi ne određuje moj način života zbog toga što ja nosim hidžab. Dakle, ja prosto nemam, nekad je moja mama znala meni da kaže: čeri draga, kako te Bog tako stvorio, tebi je sve jedno, a ti psovali, a ti govorili draga moja, ti kako na tebe ništa. Ima nešto što ti Bog podari, sa čim se rodiš. Ja ne, prosto, kako da vam kažem, meni je bitno...
1: Imate izgrađen svoj pogled na svijet.
0: Meni je bitno šta misle moja djeca i moj suprug.
1: To je divno.
0: I tu se završava, dakle...
1: Jer da ste osjetljivi, ne biste tako uspjeli, gospođa Razo, sigurno.
0: To je, nažalost, tako, da.
1: I neka je. Ono što pretpostavljam naši slušatelji znaju je i da ste kolumnistica, spisateljica, pjesnikinja. Kada ste prvi put osjetili da riječi mogu biti dom?
0: Kada sam napisala svoju prvu knjigu 2017. godine. Ja sam svoju knjigu, moram priznati, iskrena sam kakva sam uvijek, napisala iz potrebe. Dakle, više iz potrebe nego iz želje. Ja sam željela da studiram, a znala sam da to moj muž ne može od jedne plate, ipak je nas četvero, jel? Onda sam odlučila da ću napisati knjigu. Ja nikad u životu nisam mislila da ću pisati knjige. Nego sam pomislila u sebi, a Bog dragi zna naše misli, ne moramo ih ni izgovoriti: Bože, ja želim da studiram, ja ću napisati ovu knjigu, pa ako bude meni na faka, ti ćeš mi dati tu na faku i od ove knjige ja ću pisati fakultet. I ta promjena 2017. se dešava. Dakle, ko će ko Bog dragi. Meni se tada svi putevi otvorili. Ja, dijete koje nikad nisam od Bihaća dalje otišla, odjednom sam 2017. 2018. pa i 2019. prije same korone obišla cijelu Evropu. Dakle, ja sam svake sedmice u avionu bila. Ja sam, dakle, moj život je nevjerovatan. Taj put i otud ta na faka, ja tad upisujem fakultet i uspijevam i završiti fakultet i magistarski i danas na doktorskom studiju, sve od te nafake koju Bog daje, te knjige, te riječi.
1: Da.
0: I onda u međuvremenu shvatite, dugo sam ja razmišljala: Bože, ok, ja pišem, radim, trudim se, hoću da budem najbolja što mogu, ali šta je moja misija? Ja sam se dugo istraživala i sve ove godine, šta je krajnja moja misija? Šta treba ja da, ja vidim, mene ljudi prate, pitaju za savjete, svi nešto hoće, ali gdje sam ja, radim li ja to dobro, šta radim u stvari?
1: Jeste li se možda ponekad uplašili da ne sagorite u poslu?
0: Ja sam sagorila sigurno dosad bezbroj puta, ako ćemo iskreno. Mm-hmm. Ne u onome što ja želim, što ja radim, nego u toj borbi da se izborim za ono što ja jesam.
1: Da.
0: Jer je jako teško. Ali s druge strane, sve vrijeme sam postavljala pitanje: šta je moja misija? Šta je krajnja moja misija? Da bi tek prošle godine, kada sam napisala knjigu Nemoj biti kao ja, ili bolje reći prije 5-6 godina, kada je moja majka preselila, kada sam ja nju ogasulila i poljubila je zadnji put na teneširu, na tom stolu gdje se gasule mejti, i tad shvatam da je moja misija: vidi Razo, ovo je tvoja mama ovdje, gledaš je zadnji put, sada ćeš je ukopati, jel ti znaš šta je ova žena

0: I evo nas ponovno u eteru, 21 sat i 2-3 minute su, nekako minute, sati prolaze, bližimo se tom famoznom satu, 2 sata iza pola noći. Nećemo mi pričati sve do 2 sata, ne brinite se, ali ja sam zaista počašćena što večeras razgovaramo sa ženom koja je sve više poznatija na našim prostorima po dobru, po savjetima, po načinu na koji se bori za prava žene, savjetima, svojim pisanjem, stavom prema životu. Magistrica Razija Razo Čolaković. Evo sad kažem Razo, nije Raza. Zašto vas zovu Razo? To mi je ko neki dječak.
1: Da, ja sam čak to ostavila na svojim knjigama. Evo, aha, možete vidjeti. Razija Čolaković, Razo. Pa mi onda svako ko pogleda prvo kaže što je ovo, Raza je ispravno.
0: Da.
1: Da, ali u Krajini ženska imena, odnosno skraćenice ženske imena završavaju na O. U Krajini je Bahrija Baharo, Nermina je Nermo.
0: Pa zato mene zovu Jaco.
1: E, Sedina je, da, Sedina je Dino, pa je Razija Razo. I nekako od mali nogu, ja sam u osnovnoj, u srednjoj školi i na fakultetu Razo i ostalo. Ja sad kad se upoznajem s ljudima, umjesto da kažem Razija, Čolako, Razija, ja kažem Razo i ono, svi prvi ono, dojem bude zastanu. E onda kažem, ok, objasni vam posla, ali ja sam Razo. Da, zato što je to taj naš krajiški fazon i ja ga nisam dala dirati i to je to. Svi me
0: zovu
1: Razo.
0: Samo ga zadržite u sebi. No, gospođo Razo, ovo mi je sad. Gospođo Razo, često govorimo o tome što je ispravno, evo kao što sada. Mnogo rijeđe govorimo kako ostati blag prema čovjeku koji misli drugačije. Znate, ako se suprostavite nekoj strani, odmah će naći neke mane. Ja mislim da je naše bogatstvo upravo u toj različitosti mišljenja. Mi smo kao jedan ružičnjak u kojemu ima puno cvijeća i svako miriše na svoj način. Ljepotom duše, karaktera, ponašanja.
1: Različita mišljenja su uvijek dobro došla, posebno ako pričamo o konstruktivnim različitim mišljenjima. I da bi čovjek uopšte napredovao u bilo čemu, na kraju krajeva da bi napredovao kao čovjek, trebaš preko puta sebe imati nekoga ko neće ti na sve klimati glavom, nego ko će dati svoje mišljenje, ali da to mišljenje bude mišljenje od kojega ćeš ti naučiti. Ono što mi danas imamo u javnom prostoru, imamo dakle, makoliko mi govorili o socijalnim mrežama, one jesu mediji, neka vrsta medija jesu i tamo ja pokušavam, ja se trudim da te ljude naučim šta je konstruktivna, šta je destruktivna kritika, šta je kritika uopće. A ono što naši ljudi ne znaju, dakle nikako da shvate da uvreda nije kritika, da poniženje nije kritika, da sve ono, onaj vulgarnost nije kritika.
0: Da.
1: Dakle, dati svoje mišljenje je pohvalno, ali ga iznesi na kulturan način da ta druga osoba nauči nešto iz toga.
0: Da, ali gospođo Razo, nekako došli smo u vremenu živimo, kada je čudno nekoga i pohvaliti. Teško je nečije dijete pomaziti po glavi, znate, oprostite što napravim usporedbe. Dat kompliment. Nekako su se stavovi oživljeni.

0: sinom i se tamo gdje radi. I ako nema zaleđe da je pomaže, onda baš ima puno problema. Čestitam joj na svemu što je postigla i na uspjehu. I bilo bi lijepo da nas ima puno više. Samo jednu da dodam. Kad sam rasla, s mamom sam se stano prepirala. Tjerala me da radim starijem bratu. A što ja? On je muško. E to je puno usporilo naš razvoj. I na uspredovanje moramo slušati. On je muško. Imaju pravo, a i oni odrastaju tako, misle da imaju pravo da nam komanduju. Kad sam krenula u Sarajevo na studiji, majka mi je ispratila na autobus i tu već je završila u bolnici. Govorila je, ova Goša je rekla, briga, briga. Pitali su je kako, kaže, nisam ustala, nisam legla, da nisam pomislila gdje mi je mina. Bojala se, iako prelazim do semafor da će me zgaziti. I sve koje smo nešto stvorile i postigle i završile, mi smo sve heroine. A i one koje nisu, koje rade kod kuće, onda su isto heroine. I zahvaljujem na programu i samo vam voditeljice zavidim što nemam priliku da ja malo popričam s vašom gošćom.
1: Hvala vam puno. Hvala vam lijepa, hvala na javljanju, ugodna večer. Hvala lijepa za poziv 455-171-172. Drago mi je čuti pozitivne kritike ovako kada dođu. Pa i negativne nekada mogu biti vjetar u leđa, ali čini mi se vi nemate negativnih kritika.
2: Negativnu kritiku nisam čula odavno. Dakle, negativnu kritiku kao kritiku. Volim kritiku. Volim kritiku da je konstruktivna, volim kritiku od pametnih ljudi da. Koji će kazati kulturno i smišljeno kako treba. To su kritike od kojih mi učimo. Dakle, ponavljam, jako je bitno razlikovati kritiku od uvrede, kritiku od poniženja, jako bitno. Ja ne dozvoljavam vrijeđanje nikome, ne dozvoljavam...
1: Niti vi koga
2: vrijeđate. Ne. Dakle, niti dozvoljavam da me neko ponižava, omalovažava moj rad, ono što sam ja, zašto sam se ja borila krvavo, to ne dozvoljavam. Ali kako dopuštam da mi ljudi na kulturan, konstruktivan način ukažu.
1: Tako je. Gospođo Čolaković, što vam danas donosi mir? Evo, vi objasnite, što je vaš mir, gdje ga pronalazite? Ne govorim, kad kaže mir, ne govorim o sreći.
2: Da,
1: jer jasno. Sreća je prolazna, tako nego onaj duboki mir zbog kojeg na večer možete mirno zaspati.
2: Da, to je dobro pitanje, a odgovor je jednostavan u stvari. Taj što znam, hvala Bogu da sam zdrava, da su moje djeca zdrava, da je moja porodica u redu, da je tu sve okej. To je nešto što je moj mir. Uvijek se vraćam tome, uvijek se vraćam na svoju djecu, na porodicu. To je mir, to je temelj. Mislim da je to u stvari temelj svake osobe, svako je miran, čini mi se, kad mu je tu mir. Bar ako pričamo o onim, ajde da kažem, ljudima kojima se znaju prioriteti u životu. Tako da, moj mir, taj mir, onaj fini mir je taj mir. A opet imam i onaj drugi jedan mir, jer puno sam među ljudima, puno sam aktivna, puno se krećem, puno radim, uvijek nešto vrtim. Moje bi nene, rahmetli, reci, ona je meni stalno znala da ponovi: draga čeri, kakva si, a mi u Krajini kažemo zvizda, ti kakva si, ti se na zvizdu popela, kaže. E to je to, ono, kao očiti na vrh glave, ja stalno nešto vrtim, radim. Onda kad treba mi taj neki mir...
1: A što
2: mir,
1: to da, očiti da, na vrh glave?
2: Onda ja bježim od ljudi u smislu da ću odvojiti jedan cijeli dan, cijeli vikend u stanu, u kući sama, da me niko ne dira, pijem onu kahvu sama i samo taj, treba mi jedan ili dva dana u sedmici takva, da se onako malo ja regenerišem i onda krenem dalje. Nije nama svima mir isto, jasno. Svi mi mir doživljavamo na drugačiji način. Ima i ljudi koji sreću smatraju, sreća nije mir, sreća je dakle moment. Sreća su oni momenti kroz život. Evo, sreća je ovo da se vi i ja gledamo, nasmijemo se, progovorimo nešto lijepo. Da, ne znam, oni trenuci, sreća je da se nasmijemo danas. I to je sve prolazno. Mir

0: Halo? Jao, ništa se ne čuje. Halo? Jao mene? Gde ste ono rekli, draga moja?
1: U jedinicu.
0: Pa da, hvala. Jedinicu.
1: Ko čeka Segedin?
2: Ja, moja sestra, znate. Može li malo kasnije, znate, sačekao bih.
1: Da prijavim.
2: E, može za 8. Dotle će se možda vratiti kući.
1: Beleženo.
2: Hvala.
1: Da, Dubrovnik. Gdje ste moj? Dubrovnik 224177 se ne jasno.
3: Znaš, lako je reći, ne misli na to. Ali čoveče, on mi je ipak otac.
4: Ma slušaj.
3: I da sam na njegovom mjestu, ja ne bih tako se lako opredelio u toj stvari, mislim.
4: Ma slušaj, ja zaista nisam hteo da te uvredim.
3: Ma ne, nisi ti mene uvredio, nego eto naprosto želeo sam da kažem, da rečem mome ocu, znaš, i da ti kažem, nekako grize me savest zbog njega. Bilo je nekada nečeg među nama,
4: da,
3: posle
4: da.
3: Toga, pa ja sam pokupio prnje i od tada se nismo videli.
4: Nervozan si, a?
3: Da, nervozan. Pa, što jeste, tako nešto. Dobra ga, majke, a ni cigareta nema.
4: Izvoli.
3: O, hvala. A znaš, zaista,
4: ja... Ma sitnica, ja, molim te. Pa nisam ni znao da ne živiš sa starim.
3: Slušaj, znaš, ja ću da urgiram. Ja nemam više strpljenja da
4: ništa
3: tu dreždim.
4: Ništa to ne vredi. Na jedno joj uvo uđe, a na drugo izađe.
3: Nemoj, reč je ipak o mome ocu.
4: Pa šta je, hoćeš li zapaliti konačno?
3: Naravno, nemam šibice.
4: Evo, imam i ja. Izvoli.
3: Da, hvala.
4: Molim.
3: Joj, što se ja blesavo osjećam.
4: A porodica?
3: A nisi mi, vidiš, ni rekao. Sigurno si poslovno ovde.
4: A tako nešto, čekam Milano. Malo je teže dobiti liniju u ovo vreme.
3: Da, a to je i zbog popusta na tarifi posle 7 uvečer.
4: Ali još pre 4 godine su ukinuli povlasticu.
3: Pa da, znaš onda, naravno, samo znaš, mislim, ljudi su se navikli.
5: Oprostite, zakasnio sam. Niste li slučajno čuli da su zvali Dizeldorf, a?
4: Ko?
5: Pa, mislim, telefonistkinja, da li je prozivala, a?
3: Da, znam, stalno nešto viče. Otkuda ja znam koga sve zove? Samo mene još... Slušaj, ja ću da skoknem tu susedan bife na pić. Ja ne mogu više sa živcima, razumeš?
5: Vrag da nosi ovaj promet.
4: Pa što se ne javite, vaš poziv?
5: Da, ja sam zvao. Samo što oni treba da jave ako dobiju liniju. Joj, potpuno sam grogi. Šta mislite, koliko će da me košta ovaj Dizeldorf, a?
4: Ako ste blagoglagoljivi, prilično.
5: Samo 2-3 psovke i gotovo.
4: Jeste li uvežbali?
5: Bog me, jesam, sunce mi kolajisano. Jesam i te kako.
4: Pitajte telefonistkinju. Ona mora znati koliko košta razgovor od 3 minuta.
5: 3 minute?
4: Da.
5: 3 minute, gospodine moj. To je čitavo bogatstvo. Imam da završim za 3 sekunde.
4: U stilu telegrama.
6: Izvinite, molim vas, ima li neko tačan sad?
4: Pa i ovaj na zidu je. Tačan.
6: Možda li mi je ovoga puta zaista važno da znam tačno...
4: Molim lepo, sada je 6:30 prošlo za 7 minuta. Čini mi se da i onaj na zidu pokazuje slično vreme kao i ova moja omega.
6: Najlepše, hvala, izvinite.
5: Otkada su vojničići kod nas u vremenskom tesnacu?
6: Ne razumem na što mislite, molim vas.
5: Kažu, vojnici su dokoni.
6: A onako uopšte ne uzeviši možda, ali ja de, sada...
4: De, ne cupkajte toliko, javit će se cura. Jesam li pogodio? Pogodio sam, zar ne?
6: Verenica mi je, molim vas.
4: Aha, verenica.
5: Nešto su vam popustili živci, branioče otadžbine.
4: Ajde, de, ne primajte odmah srcu. A odakle vam je verenica?
5: Ja, samo ne ženite se, čujete li, prijatelju? Verenica možete imati i 100, ali se nemojte ženiti. Uzaludin čovjek govori, u kasarni po ceo dan misle samo na suknju.
6: Molim vas, moja verenica nije suknja.
1: Vršat 36409 u dvojicu.
6: Hvala, najzad idem, hvala.
7: Halo?
1: Malo strpljenja.
7: Molim?
1: Možete govoriti.
7: Halo?
8: Halo?
7: Katice?
8: Bela! Joj,

0: Stidno sam iz kasarne, ali se za 20 minuta moram vratiti. Slušaj, morao sam s tobom da porazgovaram, bubice moja. Prošli put kada smo se tako iznenada morali rastati, kada... šta, ušto sam blesav, misli su mi tako nesređeni, izvini, molim te, Katiću.
1: Umiri se, molim te, i ne budi opet nervozan.
0: Molim, da, da, da.
1: Ne želim da se živ pojedeš, u ostalom, mislim da će sve na dobro da se okrene. Ma samo se ti ne sekira i time se rok službe neće skratiti.
0: Šta reče? Sve će se dobro svršiti, a? Slušaj, imaš neke novosti za mene?
1: Pa toliko toga imam da ti kažem da ne znam odakle da počnem.
0: Hajde, molim te.
1: Prvo i prvo. Aha. Ovo sam ti ostalom danas napisala u pismu.
0: Aha.
1: Bela, razgovarala sam sa ocem.
0: Jo, pa šta?
1: Znaš, onako kako smo se kod tebe prošli put i dogovorili.
0: Pa, čuj, pa reci mi već, ne mogu više da izdržim, Katice.
1: Dakle, pripremila sam teren i danas u podne za vreme ručka. Aha. Usmjerila sam razgovor.
0: Katice moja, ne muči me. Pa šta je otac rekao?
1: E, pa otac kao da je slutio, znaš?
0: Katice! Halo, Katice! Halo! Gospoda mu Boga!
2: Gospodice, molim vas, pa šta je ovo? Prekinula se linija. Razgovarao sam sa Vršcem.
3: Pogledat ću.
2: Da ostanem u kabini.
3: Rekla sam, vidjet ću.
2: Ali ja sam pitao da li da ostanem u kabini.
3: Sačekajte u čekaonici. Halo, vidite šta je sa Vršcem. Broj 36409.
2: Daj, molim vas, pogledajte, molim vas, ja čekam.
3: Vidite, molim vas, broj sam zabeležio.
2: Dobro, izvinite.
4: A šta je? Ekspedovali su vas.
2: Prekinulo se.
5: Pa ništa, spojiće, ne bojte se. Kad ja budem tamo, neće biti ni toliko vremena da se prekine.
2: Šta to, izvinite?
5: Pa linija.
4: Dobra ga, pogledajte, molim vas, samo dve kabine rade.
5: A kako to rade?
4: Pa jedinica i dvojka.
2: Stvarno? U ostale i ne poziva, vidite?
5: A eto, to smo.
4: Ima 12 kabina, a samo dve se koriste.
2: A onaj babac gnezdi se u jedinici od kada sam ja ovde, molim vas.
5: Njeno
4: pravo. Ja ću da upitam telefonistkinju čemu sve to.
5: Samo ćete je naljutiti, vidite da je kao poskok.
4: Izvinite, drugarice, zašto ne upotrebite i ostale kabine? Imate ih, hvala Bogu, na pretek, a i nas je poprilično.
3: Sa ovim pitanjem obratite se upravi pošte.
5: Dođa vola.
4: Šta ste to lepo rekli,
3: a? Šta mislite da vas ovde zadržavam radi svog zadovoljstva?
5: Koliko ste komunikativni, ne bih se ni čudio.
3: Dnevno odgovaram na stotinu ovako pametnih pitanja.
4: Iznimno prebacite svoju normu danas za jedan.
3: Nisu ukopčani.
4: A ko to?
3: Nisu uključili aparate u kabinama.
4: Pa to je neverovatno. Pa tako nešto još nisam čuo. Izgrade ovakvu palatu na 12 spratova, a zaborave da ukopčaju telefonske aparate. Ma neka vrag nosi ovakvu logiku, ako je to logika uopšte.
6: Madam, ajte, molim vas, učinite nešto s tim Bečom, inače će me kap udariti.
3: Molim vas, idite na svoja mesta. Ne stojite mi tu pred nosom, ne mogu da radim.
5: Imate i šta? Sa ove dve ukopčane kabine.
6: Već da ste mi izladili, jeste razumeli?
3: Ne ulajte mi tu, nego sjedite i čekajte svoje.
6: Yes.
7: Ne budi grub sa njom, jer na kraju možeš i da ne dobiješ vidora, a onda možeš ići i vragu.
6: A tamo ćeš ti ići pre mene, da znaš.
7: Prestani s tim staniolom, nerviraš me.
6: Nije staniol.
7: Molim te, drži se podalje od mene.
6: Da, ali da ostane ipak na dohvatu, zar ne?
7: Njau, jako me zanima šta će ostati od ove samouverenosti.
6: I cinizma, misliš, jel? Cinizma,
7: i da, i cinizma kad budemo u kabini.
6: Uveravam te, ostaće poprilično.
7: Molim te, svi nas posmatraju. Pa hoćeš, zar opet skandal?
6: A tako, jeli, posmatraju, jeli, ovi blentavi magarci, jeli, ma samo neka slušaju, imaju šta i da čuju. Dobro, ajde, načunite uši vaše magareće, jeli, ajde, načunite, sa jednom lepom, ali suludom devojkom je veoma uzbudljivo razgovarati. Mogu se čuti eventualno svakakve intimne stvari, ajde, načunite mi za uši, ajde, načunite.
7: Ne molim te,
6: jel volite da prisluškujete intimne stvari, jeli? To je to! Jedna uživancija, jeli?
7: Uvući
6: se u tuđu intimu i će prkati po nje. Ajte, molim, a i tebe mi je dosta
3: tako. Ako ste pijani, idite kući, ne urlajte mi tu. Ne može se raditi bez obrazluk. Ovakva se bagra uvlači ovamo. Halo, da, beležimo. Đavo ga odneo. Svaki dan mora nešto da se desi ovde.
8: Da. Nisam sujeverna, ali nije trebalo da Marija unapred kupi tu silnu opremu za dete.
9: Šta ima loše u tome, molim te reci, šta ima loše u tome, ajde.
8: Zato što nije običaj, eto to.
9: Baš si ptica zloslutnica.
8: Ali, Karolju, za Boga!
9: Da ne ljuti se,

0: Ali ti celu stvar obavijaš sa toliko zle slutnje da te prosto ne prepoznaje.
1: Zla slutnja? Majčinska briga, Karolj! Kako možeš brkati te dve stvari?
0: Ma ova tvoja briga je dosta, prilično neugodna.
1: Dobro, kako to misliš?
0: Pa ovo nije mjesto za takve razgovore. Ostalom već je i bez predmeta.
1: Molim te, ma nemoj! Kada mi takvim rečima prebacuješ, zahtevam objašnjenje!
0: Pa rekao sam već, bez predmeta.
1: Zašto si onda uopšte spominjao?
0: Pa Bože, pa izletelo mi.
1: I baš sada?
0: Pa baš sada, eto.
2: Beograd, Beograd, porodilište u ulici Narodnog fronta. Ko je tražio porodilište?
0: Ja, mi smo tražili.
2: Izvolite u dvojku.
3: Izvinite, drugarice, ali ja sam na redu. Ma, drugarice, ja očekujem Vršac. Malo pre sam već i razgovarao iz te kabine, ali se prekinula linija, molim.
1: Pa šta vam to znači? Ja sam na redu, molim vas, gospođica, ja sam...
3: Pa ja, ma, drugarice, gde ću ja, ako se javi Vršac, molim vas, nema više kabina, sami ste rekli.
1: Jau, još kažu, vojnik suda pomaže gde je pomoć potrebna.
3: Izvinite.
0: Ajde, molim te, ne raspravljaj sada, idemo, Matilda.
1: Znate li vi, vojniće, da se jedna žena porađa u Beogradu, rađa mi unuka, a vi se ovde bezobrazite sa mnom?
0: Idemo, Matilda, molim te, idemo.
4: Ma pešti sam mogao da stignem
5: tamo. Izvinite, gospođice. Izvinite, gospođice, ja čekam Düsseldorf, moj poziv, već više od četvrt časa. Ja bi molio da ako...
2: Hoćete urgentno?
5: Moja žena...
2: Da tražim pod hitno?
5: Poskupilo bi mnogo.
2: Halo? Halo? Da, u redu.
6: Jao, džavo ga odneo, kao blesav, čekam ovde, a ona čitav sad, samo te... Čekajte, drugarice, molim, čekajte.
2: Malo pre sam vas zvala, nije vas bilo.
6: Ne bi, izvinite, bio sam na WC-u, molim lepo. Ako vas baš to interesuje, nadam se da niste otkazali liniju, drugarice.
2: Franka je rekla da će čekati.
6: Onda ću ja čekati.
5: Ako može, onda...
2: Halo?
5: Ipak ne bi.
2: Halo, da.
5: Recite, ako može da mi...
2: Šta je ono bilo sa vama?
5: Ništa, ipak ću sačekati. Nemojte urgirati, bilo bi jako skupo.
2: Pa šta mislite? Halo? Jo, šta li kog đavola rade oni? Halo? Halo, govorite li? Čujete li me, govorite li?
1: Govorimo, govorimo!
7: Jao, izvolite samo, draga doktorice, recite samo.
8: Već treći put vam kažem, ženo, pripreme smo izvršili, snaha vam je pod stalnom lekarskom kontrolom i...
7: Da. Samo znate, Mariška je veoma senzibilno stvorenje, ponekad histeriše. Dok su bili kod kuće, ja sam se brinula o njoj, ja, draga doktorice.
6: Molite, daj mi već jednom dođavola i ja bih želeo nešto da kažem.
7: Čuti! Doktorice, htjela sam samo da vam kažem, Mariška je živjela pod veoma teškim uslovima pre nego što je došla kod
8: me. Ali molim vas, ne bavimo se sada genetikom, suštinu sam rekla...
7: Jo, molim vas, malo pre ste mi rekli da je i sin tamo.
8: Pa jeste, tu je nekog hodniku. Imali smo prilično muka s njim, jednostavno ne odstupa, samo se muva gore dole.
7: Da, jao, što se brinem zbog njega?
8: Pa baš i ne morate, gospođo, ne porađa se on, nego vaša snaha.
7: Znam, ali ipak mi je sin, pa onda on je siromah i prilično nespretan, a i sa živcima mu nešto nije u redu, doktorice.
6: Dosta je bilo, daj ovam to.
5: Halo, ja sam Mariškin svekar.
8: Da, izvolite.
5: Da, želeo bih da vas uverim da imamo potpuno poverenje u vas, a onog zvekana izbacite na ulicu, pošaljite ga u neku krču. Vraga, nije on sposoban ni za to. U noć.
7: Čekaj, htjela sam i ja nešto da kažem. Halo!
8: Da, tu
7: se govorite. Veoma ste ljubazni što još niste spustili. Ne. Slušajte, molim vas, ako bi mogli, mislim, ako vam ne bi bilo teško i ako je tu negde u blizini moj sin, željela bih nakratko da govorim s njim.
8: Pokušat ćemo, gospođo, mada je nezaposlenim ulaz ovamo zabranjena.
7: Neću dugo, stvarno, samo dve, tri reči, molim vas, draga doktorko. Pa i vi ste sigurno majka.
8: Nisam, gospođo, još nisam. A ovaj naš razgovor sve više učvršćuje moju odluku da i ne postanem. Dobro, gospođo, sačekajte malo, molim vas.
7: Veoma je zlatna. Otišla je po Vikija.
6: Samo da te upitam.
5: Ne misliš li da smo malo

0: upotrebili i vreme i živce ove žene.
1: Mi plaćamo račun. A što se razgovora tiče, to joj je dužnost.
0: E da znaš, ja ovamo s tobom više ne dolazim.
1: Tako dakle, toliko te interesuje porodica. Ma svi vi mužjaci su isti. Izuzev Vikija, naravno. Jao, to dete će se tamo razboleti.
0: Glupak, najobični glupak.
1: Kako to govoriš o svom detetu, Antikristu jedan?
0: Matilda, da znaš, taj više ne pripada meni. Ama, slušaj, ti babuskaro, do sada sam trpeo tvoje gluposti, ali od sad...
2: Halo? Da.
1: Našli ste ga? Jeste li ga našli, doktorice?
2: Nisam.
1: Nigde ga niste pronašli?
2: Nigde, gospođo.
1: I nikako ne biste mogli da ga pronađete, doktorice.
2: Slušajte, gospođo, ne mogu ja po celoj zgradi da trčkam za vašim sinom. To nije moj posao.
1: Jo, pa možda mu je pozlilo. A vi ste ipak lekar.
2: Nažalost, jesam lekar, ali akušer, gospođo, ja zbilja više
0: dobro,
2: ne znam...
0: Dobro, dokle misliš da je mučiš ti tigrice jedna?
1: A, doktorice, molim vas, ako biste još jednom pogledali, možda u klozetu.
2: Neću da pogledam, gospođo.
1: I još njene ruke donose na svet te male živote. Ali molim vas, doktorice, jedna majka vas moli.
2: Ma pođite kući, gospođo, sve će biti u redu.
1: Nikud vi mene ne šaljite. Valjda imam pravo da se interesujem za zdravlje svoje snahe.
2: Ali, gospođo, vas ne zanima snaha nego sin.
1: Pa ovaj, kad je već tamo, ne?
2: Nije ovdje.
1: Pa vi ste mi rekli da je bio tamo ceo dan.
2: Rekla sam bio tu, ali sada nije. Molim vas, imate li još nekih želja?
1: Jo, ako se slučajno vratim, molim vas, recite mu.
2: Da se jako brinete za njega.
1: Da. Recite mu da se čuva i neka se odmara.
2: Da odmara.
1: I uzgred rečeno, uopšte ne razumem zašto ta derišta nisu ostale kod kuće. Pa i ovdje postoji porodilište. Ja sam, na primjer, rodila kod kuće i nije
2: ništa. Gospodjo, to ćete ispričati drugom prilikom i nekom drugom.
1: Pa nećete zaboraviti, jel te da nećete zaboraviti, draga doktorice?
2: Dok sam živa, neću zaboraviti, gospodjo.
0: Daj ovamo.
1: Šta je?
0: Veoma ste bili ljubazni, doktorice. Ku noć!
1: Znaš li šta si ti?
0: Šta?
1: Jedna obična zver, dragi moji. Provincijska i amoralna zver.
0: Hajde, napolje!
1: Neću! Hoću da ti kažem još nešto ovdje unutra, da ne čuje ceo svet.
0: Da.
1: Jako sam se pokajala što sam se ikad upustila s tobom u razgovor. Život sam svoj provela u tvom beznačajnom društvu. Ja nemam reći da ti kažem.
0: Napolje!
1: Nemam reći da ti...
0: Ite kako imaš. No, idemo li već?
1: Ja ostajem. Ne želim da me vide kako odlazim s tobom sa jednom matorom vuci batinom.
0: A ti onda čuči tu, mada ovo nije naš zahod kod kuće. Poslaću ti i maramice. Ti samo nastavi da cmizdriš. Neka te ne uznemirava to što će ovdje možda neko da vodi telefonski razgovor.
1: Da.
0: Možeš eventualno i da mu pomogneš, jer da znaš govoriti, to je sigurno. A račun ću da platim. Sluga pokoran.
3: Izvinite, koliko treba da platimo, gospođice? Beograd je bio.
4: Beograd?
3: Da.
4: Koliko je za Beograd? Da, u redu.
5: Preklinjem vas, pogledajte za mene taj vršac, moram brzo da se vratim u kasarnu, molim vas, gospođo.
4: Pardon. Beograd ukupno 42 i 20.
3: Evo, izvolite.
4: 42 i 20, 43, 45, 50,
5: molim.
4: Izvolite.
3: Hvala, najljepša hvala.
5: Molim vas, gospođice, pogledajte.
4: Da. Eto vam vašeg vršca. Izvolite, uključujem u dvojku.
5: Ali pa tamo ne možem.
4: Ma šta ne može?
5: Pa tamo ima nekog.
4: Pa naravno, ona žena možda joj je i poslala.
5: Ali muž joj je otišao.
4: Ma pričekajte malo, možda će izaći.
5: Ma ne mogu da čekam, moram da se vratim u kasarnu, razumete, molim vas, razumete.
4: Onda je zavolite da vam oslobodi kabinu.
5: Ja!
4: Pa zar niste tražili vršku?
5: Ali već me malo pre navređala. Pa dobro, ajde, neka bude. Ajde, pokušat ću. Izvinite, molim vas, sve je to meni, ja bih trebao sada ovdje, oprosti, točka mi.
1: Dobro, idem. Vi neotesana prostačino, eto kakvi su današnji vojnici. Idem.
5: Halo.
6: Pa pobogu, gdje ti

0: Prekinula se linija i moljakam ovdje, eto, već čitam dva sata,
1: tri mjeseca. Pa nisam više mogla da čekam, čuj, pa sam tražila ja.
0: A šta, ono je bio tvoj poziv?
1: Pa moj, bolje ovako, moći ću barem ja da platim. Bela, što se ne javljaš?
0: Katice, eto, opet mi se steglo u grlu. Volim te, da. I reci, molim te, šta si razgovarala sa ocem, šta je bilo na kraju?
1: Jesam li ti rekla da je izgledao tako kao da nešto naslučuje?
0: A, da, rekla si tako nešto, pa?
1: A mama je bila sagnula glavu i samo se smešila.
0: Nisu valjda kod kuće, a?
1: Ne, otac je otišao u lovačko udruženje, a mama je kod kuće, što?
0: Pa, što tako govoriš?
1: Pa, pred mamom, što za ne? Hoćeš li mamu?
0: Pa naravno, samo bi prvo tebe da čujem. Očajan sam,
1: Katice. Pa nešto se ne nerviraš, ako se ždereš, samo ti je gore.
0: Dobro, a šta je rekao otac, molim
1: te? Opet se nerviraš.
0: Ma Katice, zaista ja se ne, ali pa, znaš kako je Katice, od oca zavisi sve.
1: Ej, znaš, mama me ohrabrivala, ali sam sigurna da je još ranije pripremila teren za mene.
2: Molim vas, napustite kabinu, ima međunarodnu liniju.
0: Ma, alo, šta je? Šta kažete? Ma ko to smeta, Katice, alo?
1: Alo, Bela!
0: Ma, Katice!
2: Napustite kabinu 2, ima međunarodnu liniju.
0: Katice! Zovi me, Katice, zvaću te, Katice, ma šta je ovo, Boga mu?
1: Alo, Bela,
0: kjo! Katice!
1: Pa to je neben, to je grozno.
0: Ma izvinite vi, Dugarice, molim vas, preklinje vas, razumite, moram, hitno moram. Pa to. Drugarice, ponavljam, molim vas, zašto mi ne odgovorite?
3: Milano, izvolite u kabinu.
0: Ali molim vas, drugarice, pa razumite, ja moram u kasarnu.
4: Ajde, ne smislite, tu imam poslovni razgovor. Šta kenjate, dođa vola?
0: Ma, razumite, pa ja sam pobegao iz kasarne na pola sata, molim vas, pa šta je ovo?
4: Halo.
5: Lehocki?
4: Halo.
5: Lehocki?
4: Ja, da. Sasvim se dobro čuje. Zdravo, Krajiću. Hajde, piši. Imaš li pri sebi nešto za pisanje?
5: Samo ti diktiraj.
4: E, od artikla broj 33456 šalji 600 komada za 1. decembar. Od artikla broj 104 60.000 komada odmah. A od broja 223345 poručenu količinu još danas. Od broja 199001 6 je falično, neupotrebljivo, vraćeno. Tako, sada si ti na redu.
5: Od artikla broj 103, neodređenu količinu mogu da obezbedim u traženom roku.
4: Kako? Ne razumem, šta znači to neodređenu količinu?
5: I meni je sumnjivo, mislim da čekaju nešto, a ne smiju da odbiju posao.
4: Kako? Samo za nas to nije dovoljno. Šta kog đavola da počnem sa neodređenom količinom?
5: Predlažem da sačekamo inženjera Denegrija. Obećao je da će stići sutra do 3. Da ćemo moći tačnije da se orijentišemo, barem...
4: Zar Denegri nije tamo s tobom?
5: Pa otputovao je juče ujutro za Torino da razgovara s Orlandijem. Znaš da je bilo reči o jednom takvom velikom poslu?
4: Pa gromi pakao, ta stvar će se otegnuti, pa zatim carina, ostale formalnosti i...
5: Da, sve to, da ovi ljudi ovde znaju, bilo bi sve u redu. Ma ne ljuti se, ali ovako se ne posluje.
4: Slušaj, nemoj da zaboraviš mehanografsku mašinu Oliveti.
5: A napokon, pa ti si Askotu rekao, a ne Oliveti.
4: Ma ne ljuti se, potpuno sam iznuren, ne znam više ništa govorim. Naravno, Askota 171. Ah, odoh ja na odmor čim se vratite. U neku džunglu da ne vidim ni jednog čoveka. A već je nedelju dana od kako sam pošao od kuće. Čim završim s tobom, nazvaću Editu. Ne znam ni šta je sa decom.
5: Slušaj.
4: Molim?
5: Učini mi nešto.
4: Vrlo rado, kaži.
5: Kada se vraćaš?
4: Noćas brzim.
5: Pre nego što otputuješ, svrati do Kapora, da? Zastupnika fabrike duvana.
4: Da.
5: Mog pašenoga.
4: Da. Poznajem ga, kako ne?
5: Reci mu.
4: Da.
5: Poručujem mu da robu ne nosim,
4: da?
5: I da se povlačim iz igre.
4: Da.
5: Samo mu toliko reci, ali nemoj telefonom, nego... Znaš gde stanuje?
4: Baš sam hteo da te pitam.
5: Ulica Parijske komune 33, drugi sprat. Hoćeš ti zapisati?
4: Ma, zapamtio sam.
5: Reci mu da ne mogu da rizikujem ništa.
4: Ma, slušaj, molim te, ne ljuti se što te prekidam. Šta sve to znači?
5: Jedna velika transakcija. Ako sve ide glatko, doneće 12 miliona, ali ja ne želim da rizikujem.
4: Jeli? Pa što ga ti ne nazoveš preko telefona?
5: Ma, takve stvari se ne mogu telefonom.
4: Dobro, u redu, otići ću i...
5: Reci ako ti je teško.
4: Hajde, nije mi teško, dobro. Onda sve najbolje.
5: A šta donesem deci?
4: Ma nema ništa doneti.
5: A ti si se zbog nečega uvredio. Ma slušaj, zamolio sam te za jednu uslugu, a ti odmah pomišljaš na neke mračne stvari. Moram da ti objasnim.
4: Dobro, nemoj
5: se ljutiti.
4: Milano, završeno.

0: Plaćam, molio bih i račun.
1: Evo odmah. Halo? Halo, koliko je za Milano? Dobro, čekat ću.
0: Ako može malo brže, imam posla.
1: Strpljenja, molim. Halo, halo, da. Kanjiža u dvojku.
2: E, da, izvolite. Ha, hvala, najzad.
3: Halo? E, Kanjiža?
4: Nije Kanjiža, nego tvoj otac.
3: Dobro veče, tata. Izvini, ovaj, ali...
4: Pa zoveš me, a kad dobijem bezu, tebe nema.
3: Neš, morao sam na kloze. Inače, kako si?
4: Odlično. A što?
3: Pa jer, ovaj, kako si mi pisao o tvojoj bolesti, znaš, mislio sam, najbolje bi bilo što pre operisati.
4: Ako bi bio tako ljubazan pa da mi kaže zašto tako uporno nastojiš da odem na operaciju.
3: Ja?
4: Veoma me zanima to.
3: Tata! Pa kako možeš biti tako nepoverljiv? Tata, znaš, uporan sam u vezi operacije, jer sam čuo da se ta bolest danas već sasvim uspešno...
4: Kakva bolest?
3: Pa od koje i ti boluješ, znaš?
4: Pa kakva je ta moja bolest?
3: Eh, ali oče, oče, pa ono... Ma znaš, ono što sam ti pisao, pa u stvari ti si sam meni napisao.
4: Znači, to je ono.
3: Da, da, pa čuo sam od jednog svog prijatelja hirurga. Znaš, da postižu danas već izvanredne rezultate, dok i onda znaš kada je stvar već hronična.
4: A moja je u hroničnom stanju.
3: Da, dakle, ovaj, najvažnije je da se što pre sabereš i kreneš.
4: Htio si još nešto da mi kažeš, zar ne?
3: Ja? Ne, ne znam.
4: A ja cijelo vreme imam utisak kao da si želeo još nešto da mi kažeš ili upitaš.
3: Možda, znaš, ali ja nikako ne mogu...
4: Da bi bilo zgore kad bi došao kući. Trebalo bi ponešto rešiti u katastru.
3: A to je ono, he, znaš, jeste, ja setio sam se. Vidiš, baš sam to teo da te pitam. Ako nisam nametljiv, naravno. Jeli, šta je s onom parcelom u Novom Kneževcu? Mislim, onaj dedin deo, znaš?
4: Ja, vidi, vidi, ipak sam pogodio, a? Ipak si hteo nešto od mene. Fuljo jedna.
3: Očepan.
4: I još nešto. Nemam rak. Juče su stigli rezultati histološkog ispitivanja iz Segedina.
3: Kako?
4: Sve je u najboljem redu.
3: Čekaj, tata, ali pa ti si mi to rekao, pa ti si napisao.
4: Ne, moguće da sam ja jedan običan hipohondar, ali ti si jedan nebaš običan lešinar, jedna bitaka.
3: Tata?
4: Razumeš? I onaj tvoj prijatelj, hirurg.
3: Tata, pa zar mi ni jednu reč ne veriš?
4: Verujem. Ali ne u svaku. Pitao sam samo, šta je sa onim tvojim prijateljom, hirurgom?
3: On se preziva Lakić.
4: Bili ste kolege.
3: Kako to misliš?
4: Pa znaš ti vrlo dobro kako ja to mislim, a?
3: Pa da, da, da, bili smo zajedno.
4: Pa kaži, kaži do kraja što se stidiš. Bili ste zajedno, bili ste zajedno u Požarevcu. I on je bio u Strogo, a?
3: Da.
4: A, sada me dobro slušaj. Sutra se vraćaš kući i o svemu ćeš mi detaljno referisati. Jesi li razumeo?
3: Razumem, oči.
4: Jako me zanima šta ti je sa porodicom, sa ženom, dva sina, čerkom, to me zanima.
3: Pa, vidiš, ovaj, sve ću ti ja ispričati kad se vratim. Molim te, samo se ti nemoj uzrojavati. Znaš, i moramo prekinuti jer... Polja javljaju da se nešto, kako da ti kažem...
4: Rbe te tabani, zar ne? Idem samo, ali sutra da si trezan došao kući. Jasno?
3: Da, da, oče. Eto, laku noć.
4: I tebi.
3: Drugarice.
1: Da, da.
3: Ovaj, gotovo.
1: Na, odmah. Beč, Beč, ko čeka Beč?
5: Ja,
1: u dvojku slobodno je. Samo pazite da ne oštetite slušalicu.
5: Pa lakše mi malo, madam, znate. Hajde, ulazi Nino većini.
6: Pa i ja da uđem.
7: Hajde, ulazi,
5: Bog. Hajde.
6: Šta je?
5: Halo, halo. Halo, Vin, Vin.
6: Ivane,

0: Ne, ovde je Elizabeth Taylor.
1: Ne kinji me, nego...
0: Šta ima na ovo, govori.
1: To je bilo, rekao sam ti još u 5 popodne. Onda se prekinula linija i od tada hvatam zjale ovde.
0: Dobro, dobro, važno je da nisi otišao. Ajde sad od početka.
1: Šta od početka?
0: Sve, sve, počinji.
1: Pa danas ti već treći put pričam od početka, ali nećeš da razumeš.
0: Šuti ti. Može biti da sam ja malo uman, ali misli da bi ovako nešto Einstein teško kapirao. I ova mizerija ovde. Ova mizerija ovde pored mene. Jako se boji za svoju kožu. E pa ja ću je uštaviti bez tanina.
1: A vi se tamo svađate.
0: Ama otkud, grlim je, jer je tako hrabra i idealna. Hajde. Hajdemo još jednom sve od početka kako bi se malo razbistrio u meni ovaj pakao.
1: Hoćeš li da ti sričem, a?
0: Hoću da mi procvrkućeš jednu koliko toliko celovitu rečenicu. Za svoje pare valjda sam zaslužio toliko. Ili možda nisam.
1: Pa dobro, ispričat ću još jednom.
0: Hajde.
1: Znaš i sam da smo srebro srećno preneli u Rumuniju.
0: Moje srebro.
2: A vi ste poludeli?
0: Šuti.
1: U Temišvaru nas je čekala Lila. Ali, pa ovo može i ona da ispriča.
0: Ti pričaj.
1: Dobro. 3 dana smo obilazili sela i sakupili smo 12 kilograma kose za perike. U devi smo to, kako smo se unapred bili dogovorili, stavili između unutrašnje i spoljne gume, je li jasno?
0: Ma najzad si neverovatno jasan.
1: 3 kilometra od granice prednja desna guma se zapalila. Kosa se bukvalno spržila, a povrh svega guma što se počela topiti, uništila ju je potpuno. Skinuli smo i ostale gume. Situacija jedva da je bila drugačija.
0: Koliko je ostalo?
1: Tako, oko 5 kila.
0: Aha.
1: To smo u devi zašili u sedišta. I krenuli prema Mađarskoj, jer su ovde već počeli motriti na nas.
0: Ej.
1: U Mađarskoj...
0: Preskoči to.
1: Šta?
0: Preskoči Mađarsku.
1: Nismo imali ni benzina, ni para.
0: Ti si u Beču, jel?
1: Da, ali...
0: Onda mi ispričaj šta se tamo desilo.
1: Ne mogu više dalje. 2 dana nisam zalogaja stavio u usta, razumi? Šalji pare i...
0: Šta je bilo sa onom robom od skoro 5 kilograma?
1: Tu je, kod mene.
0: Zašto nisi odneo tamo gde sam ti rekao?
1: Pa već treći put ti kažem da sam odneo Božju mu.
0: Šta?
1: Jer si zaista toliko blesav. Zaista ne shvataš šta ti govorim. Šta još hoćeš?
0: Ma slušaj, ti ne igraj se mojim živcima, inače ću te izbaciti iz kabine, znaš?
2: Prestanite, ne želim da imam posla s policijom!
0: Napolje, ti zlosutice! Mizerija, evi ti!
1: Bez Boga te molim! Izađi iz
0: kabine!
1: Halo!
0: Izađi iz kabine!
1: Halo!
0: Ajde, idem!
2: I ja, molim vas, molim vas, molim vas, odmah se udajte,
0: sad će vidjeti. Pa dajte, lakše, malo, još nisam završio.
2: Halo, molim vas, napustite kabinu, prekidam liniju.
1: Šta se to tamo dešava?
0: Pa, gospodice, molim vas, želim bi na miru da završim ovaj razgovor. Ona mizerija od žene.
2: Molim vas, napustite kabinu, ne zanima me ništa.
1: Gladan sam, razumi me, šalji pare.
0: Pa zar ne čujete, gospodice, evo, brat će mi umreti.
2: Uopšte me ne zanima, molim vas, napustite.
0: Eto, usred veća, umire čovjek zbog vaše birokratije. Halo, halo, Vidare.
1: Halo.
0: Vidare, čuješ ti još?
1: A,
0: čuješ ti, Vidare. Vidare. Vidare.
1: Pa, pošalji, gladan sam, preklinjem.
0: Prodaj kosu.
1: Nije dobra.
0: Šta je fali?
1: Kratka je.
0: Samo kratka.
1: I prljava, i izmešana, i...
0: Šta?
1: I gladan sam.
0: Uopšte se ne može prodati, a?
1: Ceo dan pešač. Neće nigde
0: niko. To je ne sortiraš.
1: Duža od 20 do 25 cm. Duža kosa je propala u gumi, pa rekao sam već. 3 puta sam ti već rekao.
0: I posle svega ovoga, još očekuješ da ti pare pošaljem, a?
1: Ubiću se ako mi ne pošaljem.
0: Ostavi se tih operetskih tekstova, molim te, nemamo više šta da razgovaramo. Adio!
1: Ne!
0: Na, ovamo. Ovamo više ne dolazi.
3: Hvala Bogu da je već...
0: Da plati, madam Maras, da plati.
2: Da. 79.
0: Evo. Evo vam 100. Posle ovoga ste zaslužili bakšiš.
2: Nosite se s vašim novcem, nismo u krčmi.
0: Dobro, dobro, nemojte se još vi rasplakati, ajde. Prijatno, madam. Laku noć. Laku noć, madam.
4: Joj, valjda će uspostaviti i moju liniju.
5: Šta čekati?
4: Dizeldorf.
6: Još jedan međunarodni...
4: Imate li nešto protiv?
6: Ne.
4: Nije baš tako zvučalo.
6: Možda.
2: Vršac, halo?
4: Da.
2: Halo, da moment.
4: A moje?
2: I Dizeldorf se javlja.
4: Dizeldorf, u koju, da. Molim vas?
2: U koju? U dvojku, ali dogovorite se, ne mogu roditi još jednu kabinu kad ih nema. Sporazumite se.
4: Molim vas, Vršac se javio pre, mene je ja u kasarnu, moram... Ovo je međunarodna linija, nema šta da raspravljamo.

0: molim.
1: Ali moja je prva uspostavljena, razumete, samo jednu rečenicu, molim vas, razumite. A tamo je i druga kabina, ona žena tamo celo vreme, molim vas, pa izvinite, gospodice,
0: molim. Ne, gospodice, molim vas, molim vas,
2: dizalo. Uključujem.
0: Da.
1: A ja, molim vas, gospodice.
0: Alo? Halo?
3: Zdravo, Zlata, šta je?
0: Zašto se ne vratiš kući, a?
3: Ne mogu napustiti posao.
0: Teško žabca u vodu naterati.
3: Razumi, to je Vis Major.
0: Kada tebi nešto fali, onda je to uvek Vis Major.
3: U ostalom, sram te bilo ako nisi u stanju nekoliko dana samo da...
0: Što da se stidim, a?
3: Pa ako nisi u stanju da izdržiš tih nekoliko dana?
0: Tri nedelje već. Nije to nekoliko dana.
3: U redu, reci šta ti u stvari hoćeš.
0: Da mogu, stavio bih ti ovu žicu oko vrata.
3: O, pritiš, grup si, a?
0: Tačno, molit ću fino.
3: Imaš stila za to. Hajde, kukni već, šta želiš?
0: Slušaj, Mišiki je sve gore. Klarika po ceo dan plače. Živimo na hlebu i mleku. Ali me najviše zabrinjava Mišika, njegovo stanje.
3: A šta kažu lekari?
0: Joj, šta kažu? Bože, kako možeš tako nešto uopšte i da pitaš? A prava majka bi već u ovakvom slučaju doletela kući, boga mu, a ti se mrtva hladna raspituješ.
3: Ako sada napustim ovo radno mesto, da, celog života neću naći ni slično.
0: Jeli, a?
3: Slušaj, pa zar nije najbolje za sve nas, ako makar neko od nas dvoje dobro zarađuje?
0: Aha, a šta je to čime se ti sada baviš tamo, madam?
3: Privatni poslovi.
0: A šta se to ne može, a? Čekaj, kakvi su to glasovi tamo kod tebe, a?
3: Pa ne mogu da govorim kad ti stalno prekiteš, iz čekonica se čuje. Opet sumnješ. Ovako se nikada nećemo razumeti. Aha. Čuješ li? Tetki!
0: Onda slušaj. Šalji pare na najbrži mogući način.
3: To je sva ti zuvredi.
0: Šalji pare, jesi li razumela? Mišiku moram preneti u drugi sanatorium.
3: Ne razumijem, samo što si tako razdražljiv. Pa šta je loše u tome ako želim da zadržim svoje radno mesto?
0: Pa zadrži ga, ali šalji pare, razumeš? Izvadi nešto iz banke i šalji kući što brže možeš.
3: Bože, ma zašto se Klarika toliko dere?
0: Ma Klarika se ne dere, nego plače. Sada ne govorimo o njoj, rekao sam. Štedna knjižica je ostala kod tebe, a na njoj je moja dvogodišnja ušteđevina.
3: A šta sve to ima da znači?
0: Ma slušaj ti, ako mi još jedan put...
3: Zar ne misliš da će ova naša telefonska svađa imati malo paprenu cenu?
0: Želim samo da mi bez vrdanja odgovoriš na pitanje. Posle toga spuštam slušalicu i možeš da ideš do vraga.
3: A šta si ti? Detektiv?
0: Šta je s novcem?
3: Kakvim novcem?
0: Pa na štednoj knjižici.
3: Melješ li, melješ?
0: Pa dobro, godinama sam dirinčio kao stoka.
3: Jer si stoka. Bio se te osjećaj celog života.
0: Pa gde je novac?
3: Jedan deo si poneo kada si se vratio kući, ostatak pripada meni.
0: Znaš li šta tebi pripada?
3: Jako te zanima gde je novac?
0: Da, jako.
3: E pa tu je, na polju pred poštom.
0: Šta?
3: Rekla sam, tu je, na polju pred poštom.
0: Pa ti si potpuno poludela.
3: Ako želiš, mogu ti kazati ime.
0: Slušaj ti, sve ima svojih granica.
3: Pazi, Pontiac Tempest.
0: Kupila si kola?
3: Morala sam kupiti.
0: Potreban ti je za posao?
3: Da.
0: Mišika... Mišo moj...
3: Bože, čim stignu prve veće pare, poslaću ti.
0: Klarika...
3: Ma ne kuku mavči, rekla sam ti, čim stignu prve pare...
2: Halo, da, Vršac. Vršac na liniju, dvojku. Vršac se javlja, Vršac, halo?
4: Da, čekam.
2: Nemojte čekati, molim, stranka je otišla.
4: Bela, halo, pa Bela, pa zašto se javljaš?
2: Nemojte vikati, stranka je otišla. Malo pre je još bio tu, ali izgleda da je otišao.
4: Više nije mogao da čeka.
2: Ne znam, otišao je.
5: Zagreb gotovo. Ja malo sam poduže sedela na liniji, ali znate, draga moja, isplatilo se i tekako. Znate, poklonila sam Robiku sestri i htjela sam da mu čujem glas pre no što odem. Inače, ne bih ja dala Robiku, ali sutra putujem kod će.

0: neke u Australiju. Samo što Robika sada nije teo da pusti ni glasa, molim vas. Mada mu je Antonija, moja sestra, znate, stavila slušalicu čak na uvo, ali Robika nije prepoznao moj glas, molim vas. Jao, reci da molim vas, zar telefon toliko deformiše glas? A, znate, na kraju je malo pre ipak počeo da reži. Zatim je i lajao, jao što je bio sladak. Sigurno ga je već nervirala čitava stvar. A ja sam htjela samo glas da mu čujem preno što otputujem, znate. Ali, ma samo glas
1: da ja još čekam Segedin.
2: Kako hoćete. Ja sam tu do 10, onda dolazi s menom.
1: A čekat ću još. Možda ću uspjeti.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Za tvojim korakom ću ponovo, bilo da sam sam ili s tobom zajedno. Za tvojim dodirom ako potone, pusti me, nek potone.

0: Hvala puno. Ermine, upalava bila svetla, ne vidim ljude gore, vidim gore su ljudi. Da, da vidim.
1: Oeć!